0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol minute pred šesto v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja. S tem se odpira drugi krog iskanja predsednika vlade. Od srede bo tekel 14-dnevni rok, v katerem lahko kandidata poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Najverjetnejši kandidat ostaja predsednik SDS Janez Janša, ki po sprejeti spremembi zakona o vladi preverja možnost oblikovanja nove koalicije. SDS je izhodišča za koalicijsko pogodbo že poslala nekaterim strankam, ki so podprle krčenje števila ministrstev. V igri so SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. Čeprav nekatere stranke javno poudarjajo, da formalnih pogajanj še ni. Ključno vprašanje ostaja, ali lahko katerikoli kandidat zbere 46 glasov poslancev. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo preučil iranski predlog za končanje vojne med ZDA in Iranom, vendar že vnaprej izrazil dvom, da bi bil zanj sprejemljiv. Teheran je predlog prek Pakistana posredoval ameriški strani, po navedbah iranskih agencij vsebuje 14 točk in predvideva rešitev odprtih vprašanj v 30 dneh. Iran med drugim zahteva umik ameriških sil iz okolice države, odpravo blokade iranskih pristanišč, sprostitev zamrznjenih sredstev in nov dogovor o hormuški ožini. Med državama od 8. aprila velja prekinitev ognja, pogajanja pa so po prvem krogu v Islamabadu zastala. ZDA ob tem ne izključujejo novih napadov, če bi Iran po njihovi oceni kršil dogovor ali zaostril razmere. Tadej Pogačar je konec tedna zmagal še na dirki po Romandiji. Slovenski kolesarski zvezdnik je dobil tudi zadnjo etapo do Lejsina in tako teden končal s četrto etapno zmago in prepričljivo skupno zmago. V zadnji etapi je ciljno črto prečkal 3 sekunde pred Nemcem Florianom Lipovicem, tretji bil Primož Roglič. V skupnem seštevku imel Pogačar na koncu 42 sekund prednosti pred Lipovicem, tretji bil Francoz Leni Martinez. Za Pogačar je bila to 117. zmaga v karieri. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dobro jutro z aktualnimi temperaturami, 9 stopin Maribor, 8 Velenje, 6 imate v Celju, 7 na Ptuju, 10 Murska Sobota in Završ v tem jutru 11 stopin. Današnje temperature bodo kar visoke, kot kaže vremenska slika, se bodo čez dan gibale tja do 27 stopin, sicer bo prevladovalo bolj oblačno vreme, torej več oblakov kot sonca in tudi nekaj vetra, predvsem v popodanskem času. Jutri se nadaljuje podobno vreme, temperature do 24.
3: Na cestah dokaj zaspano zaenkrat, je pa res, da vseeno životinsko carstvo pa že prebujeno, da tak rečem, žival na pomurski avtocesti med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo v smeri Murske Sobote, pa še ena žival na podravski avtocesti in sicer pri priključku Podlehnik v smeri Hrvaške, tak da izjemno previdno, zraven tega pa zaradi del tudi zastoj že pred Blagovico v smeri Ljubljane. Ta je dolg približno 11 km, kar pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za 17 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš, imaš še karkoli za dodat, pa se da javiti na naš servis 211.
0: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
3: Ponedeljek, ko so mimo prazniki in dopust, besede zaenkrat gredo težje od ust, bi se verjetno strinjala Natalija.
1: Tu sem ja, z isto mislijo.
3: Ja nič, kak hit pa kaka dobra kava, da pridemo v ritem in naj se začne zabava.
1: Pa dobro jutro.
3: Jutro.

0: plink, plink, ne plink, ampak plink, ne?
1: Plink, plink.
0: Plink, plink. Blow me one last kiss, 11 minut še 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dopust se več kot očitno še pozna.
0: Ja, več kot očitno res je. Pa verjetno se bo še tja vsaj do srede. Po izkušnji so deč. Čist drugače je, ne, ker danes, ko sem se probudila, je bilo pa že konkretno svetlo, tako da se vidi, da gremo k poletnim mesecom naproti. Je pa ta nov mesec, ki smo ga startali, mesec, ko cvetijo rože, ne, pravijo mu tudi mesec ljubezni, maj je mesec ljubezni. In mesec, ko tudi očitno, kje je treba kak limit dvigniti, ne? Ker se
1: večkrat, ja.
0: Ker se maja uradno začne začetek poročne sezone.
1: Letos, hvala Bogu, nimam nobene v planu.
0: To se te želela, nimaš nobene.
1: So pa bile lani 4 ali 5 celo, tako da je bilo lani dovolj.
0: Vidiš, jaz imam že ta mesec prvo, tako da.
1: Tako da, odpri denarnico in naj ven poleti vse, kaj
0: je
1: not.
0: Vse, kar, ja, ja, če je še sploh kaj noter. Sicer pa preverimo tudi na Surs, kakšne podatke imajo o tem. Dobro jutro, Zala.
2: Dobro jutro. Z majem se začne sezona porok. Predlani se je velika večina porok, skoraj 70%, zgodila v obdobju od maja do septembra. Največ porok je bilo sicer avgusta, maja pa jih je bilo 13%.
0: Evo, 13% samo maja, mislim, samo dosti. Tak, da.
1: Kar dosti, ja. Drugače pa
0: statistika.
1: Statistika pravi tudi, da mi dva nismo v tem še zajeta, ne? Še čakamo.
0: Ne, ni, ja.
1: Bo, vse ob svojem času.
0: Vruče, prav... Ti si na onim potezi, ko bi vseeno lahko reagiral, ne?
1: Do poroke bo vse boljše, Natalija. Vredo je.
0: Pa vem, da bo. To pa tako ali tako. 13 minut 6, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Na 4. maj.

0: Coldplay, Viva la Vida in 20 minut še šesto. Jasno jutro, 9 stopinj Maribor, 10 jih imate v Murski Soboti, medtem 7 Ptuj, 6 Celje, 8 Velenje, 9 Ljubljana. Današnje temperature do visokih 27 stopinj, s tem, da bo danes več oblakov in tudi vetra.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, izjemno previdno, in sicer na pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveti Jurij v Ščavnici v smeri Lendave je prišlo do prometne nesreče, tam je promet oviran in pa zaradi del standardni zastoj, in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, trenutno je dolg približno tam 90 km, kar pomeni, da se ti pot podaljša oziroma potovalni čas za nekje 20 minut, to si daj vkalkulira v današnjo pot danes jutraj, če se slučajno odpravljaš proti Ljubljani, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, še naprej.
2: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
2: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.

Dobro jutro, Maja tukaj. Na avtocesti iz Maribora proti Murski Soboti je povožena srna. Po priključku Cerkvenjak, takoj ko prideš iz tunela, torej je na sredini obeh voznih pasov ostanki povožene srne.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol sedmih, Boris, volim.
2: Dobro jutro. Avstrijska policija je pridržala 39-letnega osumljenca v primeru strupa za podgane otroški hrani Hip. Sporne kozarčke so našli v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Preiskovalci sumijo poskusi siljevanja podjetja. V Mariboru piramida dobiva novo podobo, po odstranitvi starega nasada je letos načrtovana nova zasaditev vinograda, uredili pa bodo tudi dostop do vrha in zasadili dodatne avtohtone rastline. Nogometaši Maribora so včeraj izgubili pri Radomljah z 1-2, sicer so povedli, potem pa po preobratu ostali brez točk in se samo še bolj oddaljili od evropskih mest.
0: Dobro jutro. Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro.
3: Jutro.
1: Danes je 4. maj. In 4. maj, oziroma na 4. maj obeležujemo mednarodni dan gasilcev.
3: Torej, od gasilca Samota, Sašota do vseh tistih pravih, prostovoljnih pa tudi poklicnih.
1: Vsi. Tako, vsi gasilci. Vsi gasilci. Torej, 4. maja namreč goduje Sveti Florijan, ki pa je zavetnik gasilcev. In to je torej dan, ko se spomnimo vseh ljudi, ki gredo tja, kam bi, oziroma kamor bi večina od nas zbežala ali pa bežala. Ne? Prva sem jaz. Ko zagori, ko poplavlja, ko se zgodijo nesreče in nasploh, ko je treba recimo pomagati, so gasilci tisti, ki pridejo prvi in pogosto tudi rešujejo življenja. Zato lahko ob tem dnem oziroma ob tem prazniku kakorkoli izkoristimo priliko in se zahvalimo za vso požrtovalno delo, za ves pogum in za to nesebično delovanje.
3: Florijanov spomenik mimo grede stoji tudi na Ptuju.
1: Ja,
3: ker je tudi zavetnik mesta Ptuj, mimo grede Sveti Florijan, istočasno. Tako da ja, malo na izlet danes mogoče
1: tako,
3: se...
1: Pa se mu pokloniti, ne?
3: Pokloniti Florijanu, pa gasilcem s kakim hladnim špricarom.
1: Najmanj. In z gasilskim pozdravom. No,

0: DB Boulevard in Point of View, 6:37 minut. Ja, jasno jutro in Maribor 8 stopin, 8 stopin tudi v Velenju, 5 Celje, 6 Ptuj, 10 stopin, Murska Sobota, 9 Ljubljana, današnje temperature do 27 stopin, tako da danes bodo visoke, bo pa tudi pihal veter.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Lendavi, spomnimo pa tudi na to.
2: Dobro jutro, Maja tukaj. Na avtocesti iz Maribora proti Murski Soboti je povožena strma. Po priključku Cerkvenjak, takoj ko prideš iz tunela, torej je na sredini obeh voznih pasov ostanki povožene strme.
1: Tako da mogoče gre celo za eno in ta isto stvar. Najlepša hvala za klic. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Razen seveda standardnega zastoja zaradi del, ki bo tam ustrajal še 100 let. Torej od Lukovice proti Ljubljani trenutno kolona dolga 11 km. Drugih posebnosti ni, varno, previdno, še naprej.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
6: Darilca za vsako nosečnico.
5: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
6: Tekmovanje za bodoče očke.
5: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!
10: City!

0: Rock'n Band, ostani še minuto v tem jutru, 46 minut. Ja, ne ostani, ne, v kolikor se ti že mudi v službo, tak da.
1: Vseeno dovoli, da ti pa kako minuto popestrima, recimo. Dajmo zavid v svet filma in sicer dajmo se dotakniti Oskarjev. Letošnji so sicer že za nami, ja. 16. marca ali 15. so bili na sporedu, ampak so pa v luči tega, da se na dnevni bazi v bistvu dogajajo spremembe, tudi kar se tiče umetne inteligence in tehnologije. Vseeno tudi pri Oskarjih malo zavihali rokave, pa uvedli neka nova pravila in sicer prepovedali so umetno inteligenco.
0: Prepovedali so umetno inteligenco.
1: Skoraj v celoti. Po novih pravilih morajo vloge odigrati torej pravi igralci, scenarij mora biti napisan strani fizičnih oseb, da se lahko potem sploh film poteguje za nagrade. Torej, če je torej, ne vem, scenarij napisan s ChatGPT-jem, pač žal ne velja, ne moreš potem biti najboljši scenarij. Pač, oziroma dobiti Oskarja za najboljši scenarij. Recimo,
0: če nisi to ti bil, ne?
1: Ja, je pa res, da vseeno niso prepovedali v celoti. Recimo, filmi še vedno lahko uporabljajo urodje umetne inteligence, torej vseeno, če smo že pri ChatGPT-ju, recimo vseeno scenarist lahko, ne vem, pol da preveriti, če je vse pravopisno, pravilno napisal ali pa kaj podobnega, da mu lektorira, ampak to pa je bolj kot ne tudi to. Torej, zelo, zelo so omejili uporabo umetne inteligence, kar je pač vseeno, kar malo...
0: Ene z umetno inteligenco delajo tudi razno razne efekte in vse to?
1: Ja, očitno je prepovedano, ne?
0: Ok.
1: Tak da, kar sranje, da rečem tak, ne, če si kak robot z umetno inteligenco, z igralskimi ambicijami, ha?
0: Odpade.
1: Ni
0: mislim, lahko,
1: to.
0: Samo Oskarja ne bo.
1: Lahko, samo te bojo izrezali iz filma, v bistvu, ja, če hočejo sodelovati za Oskarja.
0: Tako, mogoče bojo naredili drugo filmsko podelitev in bojo tam se dalo tekmovati le tem, ki imajo nekega igralskega talenta, ne? Pa dobro
1: možno.
0: Jutro. Ja.
1: Jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 7 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Avstrijska policija v preiskavi odkritja strupa za podgane v kozarčih otroške hrane HIP pridržala 39-letnega osumljenca. Aretirali so ga v zvezni deželi Solnograška, primer pa vodi pristojno tožilstvo na Gradiščanskem, kjer so odkrili prvi sporni kozarec. Skupno so v Avstriji, na Češkem in Slovaškem našli 5 kozarcev, še nekaj bi bil v Avstriji, pa iščejo. Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izseljevanja proizvajalca. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi podjetje prejelo zahtevo za plačilo 2 milijonov evrov, vendar naj bi sporočilo opazilo šele po izteku roka. Analiza enega kozarčka je pokazala 15 mikrogramov strupa za podgane. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kakšne posledice bi imelo za užitje takšne količine, in kako huda bo zato pravna kvalifikacija tega dejanja. Mariborska piramida je v postopku celovite prenove, ki naj bi griču vrnila urejeno vinogradniško in rekreacijsko podobo. Pripravljena dela so se začela že jeseni, odstranjen je bil obstoječi nasad, letos pa je načrtovana nova zasaditev vinograda. S tem želi mesto ohraniti vinogradniško tradicijo piramide, ki je v zgodovinskih virih omenjena že v 13. stoletju. Ob vinogradu bodo na območju zasadili tudi avtohtone vrste sadnega drevja, cvetlice, medovite rastline in okrasno grmičevje. Pomembno del prenove bo tudi boljši dostop do vrha. Nogometaši Maribora so včeraj v 33. krogu prve lige Telemach izgubili pri Radomljah z 1-2, vijoličasi so povedli, v 9. minuti pa avtogol Bineta Anžlja, potem pa niso izkoristili dobrega začetka. Pred koncem prvega polčasa je Andrej Pogačar iz 11 metrovke izenačil, v 59. minuti pa je Divine Ikena po dolgi podaji napaki mariborske obrambe zadel za preobrat. Poraz je posebej boleč, ker je Bravo predtem premagal Celje, Maribor je zdaj za 3. mestom, ki še vodi v Evropo, zaostaja 6 točk, res pa da ima tekmo manj. V soboto Maribor čaka derbi z Olimpijo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, aktualne temperature 8 stopin Maribor, 7 stopin Velenje in Ptuj, 6 Celje, 10 Murska Sobota ter Hajdina 12. Danes lahko pričakujemo visoke temperature in sicer tja do 27 stopin, sicer čez dan nekaj več oblakov in tudi zapihal bo veter. Jutri se nadaljuje podobno oziroma za odtenek nižje temperature in še nekaj vetra do 24.
3: Kar se pa tiče stanja na cestah, pa še za vsak slučaj enkrat spomnimo na to.
4: Dobro jutro, Maja tukaj. Na avtocesti iz Maribora proti Murski Soboti je povožena srna. Po priključku Cerkvenjak, takoj ko prideš iz tunela, torej je na sredini obeh voznih pasov ostanki povožene srne.
3: Draga Maja, najlepša hvala za obvestilo in pa okvarjeno vozilo imamo trenutno pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane, torej tudi tam promet v bistvu dodatno oviran, ker zaradi del je že od Lukovice proti Ljubljani zastoj, ki je trenutno dolg približno 10 km, kar pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za nekje 20 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat vsaj po mojih informacijah ni. Če še opaziš kak radar, kako drugo srno, karkoli, kar v promet ne sodi, pa daj poklicati nič 41-211-211.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro.
3: Jutro.
1: 4 dobre minute čez 7, a veš tisti stavek, leta so samo številka.
3: Absolutno, in jaz se s tem strinjam.
1: Ja, ti ja, jaz tudi, a očitno znanost pa ne toliko. Spet so malo raziskovali, za kaj vse uporabljajo denar, to je neverjetno. In so naredili torej eno raziskavo, ki je pokazala zanimiv vzorec med pari in starostna razlika.
3: Aha,
1: torej,
3: okay.
1: Večja, to je bil ta vzorec, ne, večja je starostna razlika, so ugotovili med partnerjama, večja je verjetnost razhoda.
3: Mislim, zato ne rabiš biti strokovnjak
1: ja,
3: načeloma.
1: Očitno so porabili denar za to.
3: Očitno, res, ja.
1: Ugotovili so statistično, da recimo 5 let razlike ti da verjetnost razhoda za okoli 18%, ne, tako da natančno do procenta. Okay. 10 let razlike je že naraste na približno 39, torej se podvoji. Ne?
3: Se je že skoraj na polovici.
1: Ja. Pri zelo velikih razlikah, kot je recimo 20 let, pa lahko doseže pazi tudi do 95%.
3: Razen, če enega prej pobere, pa se prepis naredi. Ne? Ja, ja, tudi torej, to se dogaja.
1: 5%. No, na drugi strani pa raziskava pokaže tudi idealen scenarij in sicer pari, kjer, razlika, oziroma kjer je razlika približno eno leto, ti pa imajo najnižjo verjetnost razhoda, a bejži 3%. Okoli 3%. Ampak seveda na koncu dodajajo, ker so seveda pametni, ne, da to zdaleč ni, oziroma te številke niso cela zgodba, da zveze niso matematika, ampak kombinacija komunikacije nekih vrednot in pač tega, kako se partnerja nasploh ujameta v vsakdanjem življenju in se znata nasmejati recimo enakim stvarem.
3: Tudi tu se ne bi strinjal, ne? Malo je matematika vseeno, ker happy wife je enako happy life. Ne? To je ta matematična enačba, ki je kar vredno slediti. Ne? Torej, za srečno življenje je potrebna srečna žena.
1: To pa je dejstvo, ne matematika, veš. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Fire to the Rain, 13 minut čez sedmo. Dobro jutro na ponedeljek.
1: Lepo dobro jutro na ponedeljek, ko so še eni prazniki mimo, ko smo vseeno bili malo več fraj, smo se malo bolj spočili in sprostili, ne?
0: Vsaj mogli bi se, ne?
1: Pa je res tak, niti ni nujno. Veliko ljudi se po praznikih namreč počuti, vključno z mano, še bolj utrujene. Glavni razlog naj bi bil prekinjena rutina, potem tudi premalo spanja, prenapolnjeni ali pa zelo napolnjeni urniki z nekimi druženji, pa tudi drugimi obveznostmi. Potem pa je tu še eden od glavnih v bistvu problemov, da je tu še pritisk popolnih praznikov. Točno tako je poimenovan ta pojav v bistvu. To pa gre za v bistvu neka pričakovanja, da mora biti vse idealno, ko smo prosti, ko so prazniki. Da pač brez napak, vse mora biti točno tako, kot hočemo. Ko pa realnost temu ne sledi, pa valjda vemo, stres, pa občutek tega, da nismo nič dosegli, tudi da ni bilo nič časa za sebe, da je prehitro minilo in tak dalje. Torej, v bistvu je lahko po praznikih normalno, da se tak počutiš. Če se počutiš povoženega, pa bi rabil ali pa rabila dopust od dopusta, še zdaleč nisi edini ali pa edina.
0: Ki podpišemo?
1: Ki hočemo, ne? Res, ker
0: to... Samo ne bo nič pomagalo, ne?
1: Še par dodatnih dni bi res koristilo, ne?
0: To si vedno pravimo, ampak nikoli ni dovolj.
1: Ja, pa vedno do zadnjega pol užamemo. Jutro!
0: Dobro.

0: Crazy Town Butterfly, 7:22 minut na ponedeljek. Ko imamo jasno jutro, 8 stopin Maribor, 10 Murska Sobota, 7 Ptuj, 7 stopin tudi Velenje, medtem 6 v Celju in Laško 12. Današnje temperature bodo visoke, segle naj biti do 27 stopin, sicer nekaj več oblakov potem popoldne in takrat bo pihal tudi veter.
1: Na cestah pa seveda ne gre brez posebnosti. Zraven zastojev tudi okvarjeno vozilo trenutno na Štajerski avtocesti in sicer pred Krtino proti Ljubljani. Tam je tako ali tako že zastoj zaradi del, torej od Krtine proti Ljubljani je trenutno kolona dolga približno 9 km. Zraven tega je krajši zastoj trenutno tudi na regionalni cesti Slivnica-Hoče, torej v smeri proti Mariboru, je pa res, da tam je torej občutno krajša kolona dolga približno 1 km, kar pomeni zamude za mogoče par minut. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še imaš kakšno za dodat, pa daj poklicati servis 211.
2: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Gospa, zavezajte čevlje, ker zdaj bo letelo.
4: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
5: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo. Obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
6: Darilca za vsako nosečnico.
5: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
6: Tekmovanje za bodoče očke.
5: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
7: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
8: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
9: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
10: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobro minuto je čez pol osmo, Boris, volim.
2: Dobro jutro. Iranska Nobelova nagrajenka za mir Narges Mohammadi je zaradi močnega poslabšanja zdravstvenega stanja bila prepeljana v bolnišnico. Njeni podporniki opozarjajo, da v zaporu ni dobila ustrezne zdravstvene skrbe. Vlada je na dopisni seji določila tudi skrajšeno ime nove družbe za informacijsko infrastrukturo zdravstva, imenovala se bo DZIIZ, odločitev sodi v širše urejanje digitalnega zdravstva. V prvi slovenski nogometni ligi pa je ob porazu Maribora Koper z 1:0 premagal Muro, odločil je prav Josip Iličić, Koper pa s tem naredil pomemben korak proti drugemu mestu, Mura sicer ostaja nevarno blizu zadnjega nevarnega dela lestvice. Dobro jutro. V Avstriji eksplozija bojnega sredstva iz druge svetovne vojne ranila 5 otrok. Do eksplozije je prišel do...
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Z Natalijo nazaj iz dopustov. Natalija, bilo fajn?
1: Vedno je fajno dopusto, veš. Tako da tukaj ni debate.
3: Morske vitamine nabirala. Jaz pa nizozemske v Amsterdamu.
1: Ja, vredno.
3: Ja, vredno, to je vmes tudi bilo. Ja, smo bili kar visoko, letali kot ptiči. Ja,
1: super.
3: Marsikdo je bil prejšnji teden sicer prost, ampak verjetno nisem edini, oziroma nisma edina, ki bi pa rabila dopusto. Dopusta, a? Šada!
1: Tako.
3: Kako bi pasalo, joj.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.

0: Black Eyed Peas in Don't Funk With My Heart, 20 minut pred 8. Ja, jasno jutro imamo, sonček nam torej sije in 9 stopin Maribor, 8 Velenje, 9 Ptuj, 6 Celje, 11 Murska Sobota, 10 Ljubljana. Današnje temperature do 27 stopin, bolj kot ne bo prevladovalo čestano oblačno vreme in pihal bo veter.
1: Dodatna strpnost ne bo odveč od Krtine proti Ljubljani, zraven zastoja tam trenutno tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti. Zastoj je v tem trenutku dolg približno 8 km, potovalni čas se podaljša za nekje 15 minut in pa še en zastoj je trenutno na relaciji Slivnica Hoče, dolg je približno kilometer, tam je torej čas potovanja kako minuto daljši, nič hujšega, drugih posebnosti ni, varno previdno, še naprej.
2: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal, v sodelovanju z naravo.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
8: City.

0: Sweet Peaky in Katarina Mala kava z mlekom, 7:49 minut.
1: Aha, efekt.
0: Bor odgovarja danes Tini na vprašanje, če že živimo v razcvetu umetne inteligence, kako to, da vreme še vedno precej slabo napovedujemo za več kot 3 dni vnaprej.
2: Draga Tina, hvala za vprašanje. Ja, kak je možno, ne? V razcvetu umetne inteligence vreme napovedujemo slabo. To je zato, ker umetna inteligenca ni čarobna palica proti kaosu. Vreme pa je sistem, ker že majhne napake v začetnih podatkih lahko hitro zrastejo v velike razlike v napovedih. Zato se zanesljivosti napovedi z dnevi hitro slabšajo. Umetna inteligenca je napovedi že izboljšala in tudi pospešila, ni pa mogla ukiniti osnovnega problema, ker ozračja nikoli ne izmerimo povsem natančno in narava rada pobegne zaradi teh majhnih odstopanj. Torej, ena korekcija intuicije, že 5-dnevna napoved je približno 90%, 7-dnevna okoli 80%, tam pri 10 dnevih je 50% in manj. Torej, prvi dni smo še kar dobri. Glavni razlog je torej kaotičnost ozračja, ozračje in začetno stanje nikoli ne poznamo popolnoma, to pomeni drobna napaka pri izmerjeni temperaturi, vlagi, vetru, tlaku, lahko čez nekaj dni vodi v drugačen razplet. Drugi problem pa je, da modeli nikoli ne morejo posebno natančno opisati vsega, kar se v ozračju dogaja, recimo morajo ponastaviti številne procese, kot je nastanje oblako ali padavin, prav tam pa se skriva veliko vremenskega karakterja. Pod črto, AI je napovedanje vremena že precej izboljšala, ampak pod črto, zajemanje podatkov je problem.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Iranska Nobelova nagrajenka za mir Narges Mohammadi je bila po močnem poslabšanju zdravstvenega stanja prepeljana v bolnišnico. Po navedbah njene fundacije naj bi dvakrat izgubila zavest in utrpela tudi srčni napad. Njeni podporniki že več mesecev opozarjajo, da v zaporu ni dobila ustrezne zdravstvene skrbe. Mohammadi je Nobelovo nagrado za mir prejela leta 2023 za boj za človekove pravice v Iranu, zlasti za nasprotovanje smrti, kazni in obveznim pravilom oblačenja za ženske. Februarja je bila znova obsojena, tokrat na 6 let zapora, 2 leti ne sme zapustiti države. Norveški Nobel odbor je iranske oblasti pozval, naj jo takoj premestil v Teheran, kjer jo lahko obravnava ekipa njenih zdravnikov. Primer znova odpira vprašanje ravnanja iranskih oblasti s političnimi zaporniki. Slovenska vlada je na zadnji dopisni seji sprejela letno poročilo napredku 2026 in določila tudi skrajšeno ime nove družbe za zagotavljanje informacijske infrastrukture zdravstva. Družba se po novem imenuje DZIIZ, gre za tehnično, a za zdravstveni sistem pomembno odločitev, saj digitalna infrastruktura določa, kako se bodo v prihodnje povezovali podatki, storitve in uporabniki v zdravstvu. Vlada je na isti seji sprejela tudi sklep o deležih posameznih vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo danih na trg v Sloveniji v lanskem letu. Slovenski nogometni lige Koper zmago nad Muro z 1-0 naredil pomemben korak proti drugemu mestu. Odločilne gole v prvem polčasu dosegel Josip Iličić, Mura pa kljub več poskusom nadaljevanja ni našla poti do izenačenja. Za Koper je zmaga pomembna v boju za evropske položaje, medtem ko Mura ostaja v nevarnem delu lestvice. Po porazu ima samo še 4 točke prednosti pred Primorjem, ki je 9. 9. mesto pa vodi v dodatne tekme za obstanek. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, in 11 stopin Maribor, 11 Velenje, 12 Murska Sobota, 11 stopin tudi na Ptuju, medtem Fala 14, danes do 27 stopin, kot kaže vremenska slika, pretežno oblačno vreme nas čaka, čez dan pihal bo tudi veter in sicer sunki vetra tja do 46 km na uro. Jutri zjutraj 10 stopin, ponovno jasno, čez dan pa tja do 24.
3: Še ceste, poglejmo, na našem koncu države trenutno ni nekih večjih pretresov ali posebnosti, je pa res, da od Krtine proti Ljubljani trenutno zastoj zaradi del dolg približno 7 km, še slabše je trenutno na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim. Tam je cesta zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori in zgleda, da bo tako ostalo še en čas, tak da če si na tej relaciji namenjen tja, torej na morje ali pa iz morja, potem mogoče bolje, da obereš kakšno drugo pot, kak drugo voz, kakšno lokalno cesto. Varno in previdno še naprej.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: 4 minute so čez 8 na ponedeljek, 4. maj je danes in kak malo bomo spet odpotovali, ampak žal tokrat samo s prstom po zemlji vidu, ker verjamem, da ste ta dopust marsikateri izkoristili, ne?
3: Za pobeg.
1: Tako. Torej, danes gremo v deželo, kjer je vse, kar je tipičnega evropskega, se tudi začelo od umike umetnosti, filozofije, znanosti, kulture in skratka še bi lahko naštevala.
3: V bistvu se že vse izdala.
1: Skoraj, da sem vse izdala, ja, res je. Kam gremo? Če ti ta namik ni bil dovolj, pa kmalu.

0: Atena, mimo grede, ki naj bi mestu podarila oljko, simbol miru in blaginje. To je ena najstarejših prestolnic na svetu, z več kot 3000 leti zgodovine, kar pomeni, da so res stari.
1: Ja,
0: nad mestom kraljuje tudi znamenita Akropola, kjer stoji tudi Partenon, simbol antične Grčije.
1: No, od te Akropole pa te le kratek sprehod pripelje do antične Agore, torej nekoč kot trgovsko, politično in bivalno središče mesta, je pa to kraj, kjer so se tudi srečevali ti slavni grški misleci od Platona do Sofokla in Sokrata, tako da tam...
0: So bile kar debate, ne?
1: Tako,
0: bi lahko rekli.
1: Tudi danes lahko tam postojiš in malo pofilozofiraš.
0: Drugače, mogoče istočnica za debato zna biti tudi, da v centru Atene ne vidiš stolpnic, da večina stavb je kar nizkih, da nič ne zasenči Akropole, ravno zato, da je razgled čist, koliko se pač da. Ko se pelješ z metrojem, ne gledaš samo postaje, ampak tudi kakšne arheološke najdbe, tega je pač mali milijon tam. Med gradnjo so našli toliko zgodovine, da so jo pač kar pustili tam razstavljeno na postajah.
1: Tam najdemo tudi Panatinajski stadion, edini stadion na svetu, ki je bil v celoti zgrajen iz marmorja, ne? Tak da,
0: ima se, može se, bi
1: tako,
0: rekli, naši južni sosedi.
1: Tu so leta 1896 potekale tudi prve moderne olimpijske igre.
0: Drugače, Atene imajo več gledališč kot katerakoli druga država, kot katerokoli drugo mesto na svetu, kar nekako paše k temu, da je ravno tukaj v bistvu nastala drama, tradicija drame in umetnost je tukaj stara več kot 2000 let.
1: Poleti je konkretno vroče, ne? Temperature, verjetno smo že kdaj zasledili, da presežejo krepko nad 35, zato so oni bolj navajeni, ne, da imajo pestro nočno življenje, ko temperature padejo.
0: Siga, siga, ali kako rečejo, počasi,
1: tako,
0: siga. Ne, ker pač ne gre hitro v vročini. Če pa so Atene neka velika prestolnica, vseeno ne potrebuješ tako veliko časa, da prideš na obalo, tak 20 do 30 minut, pa si že nekje ob morju. Ampak Atene vseeno niso samo zgodovina, so tudi kar živahne ulice, zelo veliko kaotičnega prometa, potem tudi glasba iz vsakega lokala, pa sončni zahodi, ki so pač wow.
1: Pa wow je tudi hrana. Giros.
0: Absolutno.
1: Grška solata, suvlaki, lokomades, skratka uzo na koncu ali pa kak frape, pa je to to, ne. Pa smo zaključili našo turo.
0: Pa smo lačni, joj, kak bi zdaj giros.
2: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro af na radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Sugar Babes, Round Round, 22 minut čez 8. Jasno jutro in 10 stopin Maribor, 11 Velenje, tudi Celje. 11 stopin na Ptuju, 12 Murska Sobota, 10 Ljubljana, danes najvišje do 27 stopin.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, trenutno na našem koncu vse mirno, brez nekih večjih pretresov, od Domžal proti Ljubljani trenutno krajši zastoj zaradi del dolg približno 6 km. Je pa res, da je prava drama na primorski avtocesti, in sicer med Postojno in Razdrtim. Je tam cesta zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori, tak da tam še bo kar nekaj časa trajalo, preden se bo tam promet sprostil. Drugih posebnosti, kot rečeno, ni. Če imaš kaj za dodat, pa kliči 041-211-211.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. Lekcija 2.
3: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
5: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
6: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.
7: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pol deveto, Bor.
2: Dobro jutro. V Avstriji eksplozija bojnega sredstva iz druge svetovne vojne ranila 5 otrok. Do eksplozije je prišlo ob tabornem ognju na območju Freistata, policija pa je pod drugim koriščem našla še eno granato. V Ljubljani bi jutri mednarodni posvet o razvoju raziskovalnih karier, govorili bodo o tem, kako evropske in slovenske ukrepe prenesti v prakso, posebej pri mladih raziskovalcih in znanstvenih okoljih. V Rošnji je bilo konec tedna špargljasto, potekala je tradicionalna špargljada, dogodek je privabil številne obiskovalce, v ospredju so bile jedi špargljev, domača priprava, lokalni okusi.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro.
1: Kaj zdaj sledi?
3: Ja, glasbeni prevajalnik.
1: Res je, glasbeni prevajalnik, samo da si jaz primerno podlago uredim, mogoče mi bo uspelo.
3: Aha, da pričaraš ambijent.
1: Ambijent,
3: kot se spodobi.
1: Tako, in sem ga.
3: Je v redu.
1: Ok, danes nov komad, zamisli.
3: Jej!
1: Jej! Je skladba iz tam 90-ih, samo da ti dam namik.
3: Ok.
1: In mislim, da sem zela kar znano kitico.
3: Ok.
1: Ok. Dobro. Zastoj v prometu, ko že tako zamuješ. Znak prepovedano kajenje ravno med odmorom za cigareto. Ko 10.000 žlic, ko potrebuješ le nož, srečati moškega svojih sanj in potem spoznaš še njegovo lepo ženo.
3: Zelo znano zveni.
1: Yep.
3: Zelo. Res, še lahko enkrat mogoče, vseeno, če se mi porodi, ker na prvo misel se mi ni.
1: Zastoj v prometu, ko že tako zamuješ. Znak prepovedano kajenje ravno med odmorom za cigareto. Ko 10.000 žlic, ko potrebuješ le nož, srečati moškega svojih sanj in potem spoznaš še njegovo lepo ženo.
3: Ejo, ne.
1: Ne?
3: Pa vem, da mi bo žal, da se tega ne spomnim, ker je po mojem, ampak zdaj moji možgani so še očitno dopustniško razpoloženi,
1: ja, okay.
3: In bi SMS, SOS, če lahko.
1: Seveda. En komad časa imaš. 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Nas nazaj.
1: In evo nas nazaj, več glav, več ve, načeloma.
0: Si dobil pomoč?
1: Ja, dva SMS-a, Denis in Suzana sta pisala in oba sta napisala identično. Tako da jaz mislim, da je prav že na podlagi tega. Torej, Alanis Morissette in Ironic.
0: In to je absolutno odgovor, ki ga iščem. Torej, ja, prav na današnji dan je kanadska pevka Alanis Morissette začela neverjeten niz, najprej na britanski lestvici z albumom Jagged Little Pill. 6 tednov je vztrajal na prvem mestu, v Združenih državah 12 tednov zapored. Album je nasploh postal takšen globalni fenomen, prodanih je bilo več kot 33 milijonov izvodov po svetu. Na Grammyjih je bil nominiran kar v 9 kategorijah, potem domov je Alanis odnesla 5 nagrad, vključno za najpomembnejšo, torej album leta. Je pa bila takrat stara, samo da to še damo pod notico 21 let in je s tem postala najmlajša dobitnica te nagrade v tistem času. Ne? Tak da, evo. In še dan danes ta album velja za enega najbolj prodajenih albumov vseh časov. Hkrati pa je Alanis naredil tudi zgodovino oziroma je odpeljal v zgodovino kot prvo kanadsko izvajalko z dvojno diamantno naklado. In na tem albumu med drugimi res znanimi hiti, zdaj bi lahko naštevala Head Over Feet, Hand in My Pocket, You Are Now, tudi Ironic.
1: Verjetno najbolj kultna, ne?
0: Verjetno najbolj kultna, ja. Tako da, bravo vi.
1: Hvala, hvala za pomoč.
0: Ugotovili.
1: Dobro jutro.
0: Jutro. You are the lottery.

0: Odlična, Alanis Morissette, Ironic in 8:43 minut na uri. Lepo jasno vreme, 14 stopin Maribor, 14 Murska Sobota, toliko tudi na Ptuju, medtem 10 Celje, 12 Velenje, 10 stopin Ljubljana. Danes lahko pričakujemo visoke temperature in sicer tja do 27 stopin, sicer nekaj vetra vmes in več oblakov.
1: Stanje na cestah pa se počasi umirja oziroma izboljšuje. Na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani sicer še vedno zastoj, ki pa je trenutno dolg približno 2,5 km. Je pa res, da je Primorska avtocesta še vedno zaprta med Postojno in Razdrtim v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. To še bo trajalo nekaj časa, da se ta problem razreši, ker je pač prišlo do hujše prometne nesreče. Drugih posebnosti ni, vsaj po mojih informacijah, če še imaš karkoli za dodat, pa daj poklicat naš servis 211.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
5: Darilca za vsako nosečnico.
4: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
5: Tekmovanje za bodoče očke.
4: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
9: City. Bye.

0: Zelo na glas in Nina Osena.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Ja, po letih tišine so spet skupaj in nazaj. Ena bolj prepoznavnih dekliških zasedb, tokrat kot trio. Vem, da jih dobro poznamo, The Pussycat Dolls. Čeprav so v karieri izdale le dva albuma, so vseeno pustile res ogromen pečat. Po zadnjem hitu React iz leta 2020 tokrat predstavljajo nov single z naslovom Club Song, ki medtem že osvaja lestvice in napoveduje njihovo novo poglavje. Zaenkrat še ni znano, ali bodo izdale tudi tretji album, je pa znano, da punce načrtujejo koncertno turnejo, ki se bo začela junija. Natalija

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V avstrijski zvezni državi Zgornja Avstrija eksplozija bojnega sredstva iz druge svetovne vojne ranila 5 otrok starih od 10 do 14 let. Do eksplozije je prišlo v soboto zvečer ob tabornem ognju na območju Freistata, kjer je skupina mladih sedela pred poslopjem, ki ga pogosto uporabljajo mladinske skupine. Otroci so po prvih podatkih utrpeli lažje poškodbe, prepeljani so bili v bolnišnico v Lincu. Policija je med pregledom območja pod še enim kuriščem našla dodatno granato iz obdobja druge svetovne vojne. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kako sta se eksplozivni sredstvi znašli na tem mestu. V Avstriji sicer še vedno občasno odkriva neeksplodirana sredstva iz vojne, posebej pri gradbenih izkopih, vendar so takšni incidenti za otroki redki. V Ljubljani bo danes mednarodni posvet o razvoju raziskovalnih karier pripravljenega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacijo v sodelovanju z Evropsko komisijo v okviru pobude Platforma znanja. Namen posveta je razprava o tem, kako raziskovalne karijere ne ostanejo samo na ravni politiki in strategiji, ampak postanejo izvedljive v praksi. V ospredju bodo pogoji za mlade raziskovalce, razvoj znanstvenih okolij in povezovanje evropskih usmeritev z nacionalnimi ukrepi. Tema je pomembna tudi za Slovenijo, ker je konkurenčnost raziskovalnega prostora tesno povezana z vprašanjem, ali lahko država zadrži in pritegne vrhunske kadre. V Rošnji je konec tedna potekala tradicionalna špargljada, ki jo pripravlja turistično društvo Starše. Dogodek je tudi letos privabil številne obiskovalce, v ospredju so bile jedi špargljev, ena najbolj prepoznavnih pomladnih sezonskih sestavin je špargelj. Ponudba je temeljila na domači pripravi, na lokalnih okusih, preditev pa je minila v sproščenem vaškem vzdušju. Za lokalno okolico takšni dogodki pomembni, ker povezujejo kulinariko, društveno življenje in prepoznavnost kraja. Špargljada sicer ni velika novica, je pa dober primer, kako se v manjših krajih ohranja skupnostni utrip. Organizatorji pravijo, da so bili zadovoljni tako z obiskom kot z odzivom udeležencev špargljade. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature v tem jasnem jutru, Maribor 14 stopin, 15, Murska Sobota 17, Ptuj 15, Velenje 12, Celje in Fala 15 stopin. Današnje temperature do 27, nekaj vetra, nekaj več oblakov čez dan, do 24 lahko pričakujemo jutri.
3: Pokvarjeno vozilo pa trenutno ovira promet na Štajerski avtocesti pred izvozom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni po mojih informacijah, vsaj na našem koncu države. Drugačna situacija sicer med Postojno in Razdrtim, tam še vedno zaradi prometne nesreče cesta zaprta v obe smeri. Drugih posebnosti kot rečeno ni, če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa pokliči servis 211.
0: Jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro. Dobre dve minuti čez deveto.
3: Lepo dobro jutro.
0: Izgubljeno. Najdeno.
3: Ja, včasih se pač zgodi, da kaka naša stvar dobi noge, kot se reče, ne? In kar naenkrat izgine, kaki ključi, denarnica, kaj podobnega. Mm-hmm. In to se je zgodilo tudi poslušalki.
4: Ja, dober dan. Izgubila sem ključe nekje v Supernovi oziroma v trgovini Spar za Citroen C5. In prosim za objavo, če je mogoče, moja številka pa je 040-611-709. Hvala vam.
3: Ja, malenkost, gospa, seveda je mogoče, torej če kdo v Supernovi ali pa v Šparu slučajno natančneje našel ključe za Citroen C5, lahko pokliče tudi nas, pa ga potem z gospo povežemo, upamo samo, da se ključi vrnejo domov.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Amici, hey brother, in dobrih 11 minutčas, 9. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro, po dopustu mene malo žgečka v grlu, že cel teden v bistvu, ker me je malo napihalo, pa kaka mrzla pijača gor in evo, recept za katastrofo, tudi obleče nisem imel dovolj.
0: Vidiš, na koncu, če tak pogledam, ti dopustni.
1: Že cel teden v bistvu, ker me je malo napihalo, pa kaka mrzla pijača gor in evo, recept za katastrofo, tudi obleče nisem imel dovolj.
0: Vidiš, na koncu, če tak pogledam, ti dopustni. Dobro del, ampak ti je škodil.

0: povsod, tako da tu se absolutno strinjam.
1: Je pa to res niti ni.
0: Ja, kot si daš mandlje operirati, svetujejo, da ješ sladoled, tako da evo, tega se jaz držim, čeprav nijam operiranih
1: mandlje. Ja, pa dobro, to je drugače, ne to grla je vseeno drugače. Mrzle stvari sicer, kot sladoled ali pa kakva hladna pijača, morda tudi hladno pivo, lahko sicer začasno ublažijo to bolečino pri vnetem grlu, ker pač mraz umrtviči to tkivo v grlu in potem se zmanjša ta občutek razdraženosti.
0: Vidiš.
1: Podobno kot obkladek, recimo, če se kje udarimo. Ne? Je pa res, da to pač samo navidezno, torej zmanjša občutek, ne reši nas te virusne okužbe, če jo imamo,
0: pa zagotovo,
1: ne? Ali pa bakterijske.
0: Ja,
1: pri nekaterih ljudeh celo poslabša mraz ta občutek, sladoled oziroma sladkor v sladoledu prav tako lahko še bolj in dodatno razdraži grlo, tako da v bistvu mrzle stvari na razdraženo grlo ne paše. Natalija, dvakrat razmisli.
0: Jaz sem za to, da še vedno paše, ampak zdaj pač cuker je problem, ne? Ne
1: ja, ki ga je v sladoledu veliko.
0: Ja,
1: tak,
0: zameš pač onega z malo manj.
1: Ja, ja, ko je vojna, je vojna za vse. Ne? Ne, drugače, veliko boljša rešitev so torej kake tople stvari, recimo čaj, juhica, čeprav danes mogoče ne, ko je v uni 30 stopin skoraj že. Ne?
0: Ja, bom ostala pri sladoledu, vsak si naj zbere svojo kombinacijo.
1: Ja, pa še te bo bolj bolelo.
0: Ja, ne bo, je preverjeno, mene ne.
1: Imuna.
0: Odpornost. Tako, dobro jutro.
1: Jutro.

0: No Dot, It's My Life, 20 minut čez 9. Temperature strajno rastejo danes do 27 stopinj, kot kaže vremenska slika, sicer čez dan nekaj več oblakov, tudi veter bo pihal z osunki do 47 km na uro, kar pa se tiče aktualnih temperatur 14 Maribor, 15 Velenje, 12 Celje, 17 Ptuj, 15 Murska Sobota in Juršinci 17.
1: Previdno, dve okvarjeni vozili, trenutno aktualni na našem koncu države. Prvo na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane in drugo na relaciji Pesnica Hoče in sicer pred izvozom Pesnica proti Mariboru, tak da dodatna previdnost ne bo odveč. Če še karkoli opaziš, kar v promet ali pa na ceste ne sodi, pa daj poklicati 041-211-211.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol desetih, Boru, izvoli.
2: Dobro jutro. Ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev so novinarske organizacije opozorili na slabšanje razmer v poklicu, izpostavljajo pritiske, nizko vrednotenje dela in odhajanje ljudi iz novinarstva. V Mariborski industrijski coni Melje na prodaj večji poslovni objekt, v njem je doslej delovala televizijska produkcija NetTV. Kupec se lahko prevzame tudi opremo, če je pripravljen za njo odšteti nekaj več kot 100 tisoč evrov. V Ljubljani pa so prejšnji teden našli mlado sovico, ki je po padcu iz gnezda postala tarča otrok. Najditelj je posredoval, žival odpeljal na pregled, po prvih informacij iz veterinarstva Golob, sovica dobro okreva.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro.
1: Pol desetih.
4: In minuta odmora.
3: Je čas, da pregledamo športno dogajanje. Včeraj je NK Maribor gostoval pri Radomljah in mogoče bi bilo boljše, da ne bi. Vijoličasti so izgubili z 2-1, kar pomeni, da se jim udeležba na evropskih tekmovanjih naslednjo sezono počasi, ampak ustrajno izmika. Medtem so nogometaši Olimpije premagali Primorje s 3-0, v Celju so prvaki izgubili proti Bravu z 2-3, Koper pa je včeraj premagal Muro z 1-0. Na derbiju 35. kroga Premier lige pa je Manchester United premagal Liverpool s 3-2, Benjamin Šeško je po 4 ure povišal na 2-0, gostje so sicer izenačili na 2-2, ampak je Kobe Mainu v 77. minuti odločil tekmo, rdeči vragi pa bodo s tem v prihodnji sezoni igrali v Ligi prvakov. 79. dirka po Romandiji se je končala s popolnim slavjem Tadeja Pogačarja. Najboljši kolesar na svetu je ob svojem debiju na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in tako prepričljivo zmagal v skupnem seštevku. Po tesni domači zmagi na prvi tekmi pa so rokometaši Celja Pivovarne Laško na povratni tekmi polfinala evropskega pokala v Ohridu izgubili po izvajanju 7-27-29. V velikem finalu se bo torej Ohrid pomeril z madžarsko Tatabanjo. In smo že pri Formuli 1. Kimi Antonelli je izjemne predstave na začetku sezone nadaljeval tudi na dirki za veliko nagrado Miamija. Italijanski najstnik je na floridskem dirkališču dobil dvoboj za zmago s svetovnim prvakom Landom Norrisom. Pa še to, košarkarji Los Angeles Lakersov so na 6. tekmi uvodnega kroga prikazali najboljšo predstavo v letošnji končnici lige NBA. Houston je izgubil proti Jezernikom z 78-98, 17-kratni prvaki. So tako tudi brez Luke Dončiča dobili serijo 4-2 v zmagah, v naslednjem krogu se bodo sicer pomerili z lanskoletnimi prvaki OKC Thunder, prva tekma serije pa je na sporedu v sredo ob 2:30 zjutraj po našem času. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa, jutri v podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora!

0: Baila in Zucchero, 9 in 41 minut. Jasno, 16 stopin Maribor, 17 Murska Sobota, kot tudi 17 v Velenju, medtem 14 Celje, 19 stopin Ptuj ter Gačnik, 18, danes do 27 stopin, čez dan nekaj več oblakov.
1: Na relaciji Pesnica Hoče pred izvozom Pesnica v smeri Maribora še vedno okvarjeno vozilo, ki tam trenutno vira promet in še vedno je zaprta primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim in sicer v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori tam. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno previdno, če karkoli opaziš, imaš za dodat, pa daj poklicat servis 211.
2: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.

0: Ja, Plestenjak, sam doma šti mene rada in skoraj 10 minut pred 10. Dobro jutro ti želiva.
1: Lepo dobro jutro in verjetno se strinjamo, da sezona piknikov pa je zdaj že odprta.
0: Seveda.
1: Jaz bi po nestrokovni oceni ocenil, da 90% ljudi je v zadnjih dneh imelo piknik, torej otvorilo piknik sezono, ampak mogoče velja opozoriti
0: na... Vse ostalo bi bilo pač... poslabšanje.
1: V bistvu greh.
0: Ne? Greh, ja.
1: Da se to vreme ne bi dalo izkoristiti za to, da se nekaj vrže na žar. Ne? Ampak, ko vržemo na žar, se vseeno velja opozoriti na eno napako, ki jo delamo. Jaz sem sicer to prebral na internetu, pa mi je dalo malo zamisliti. Ko se peče, se pač veliko krat zgodi, da spečemo preveč, da ostane kak kos mesa. In napaka je, da potem to meso predolgo pustimo na sobni temperaturi, torej zunaj v neki posodi, pa bi ga malo prej mogli dati v hladilnik, ker je pač nevarno, da se potem tam tvorijo kake bakterije, da se okužimo, potem rezultat pa so lahko tudi želočne težave, ne? Kar pol pomeni, da obležiš za par dni. Meso praviloma ne bi smelo biti vuni na sobni temperaturi več kot 2 uri.
0: Tu, če je pečeno.
1: Pol pa bi ga mogli dati v hladilnik, preden pa ga pol spet zaužijemo, pa bi ga mogli dati spet segrevati oziroma dovolj segret, da je pač spet vsaj malenkost termično obdelano. In to je ta napaka, ko jo vsi delamo, ker jaz pol še vedno kak mrzli, če vap pojem, ne.
0: Sigurno. Mislim, da to vsi naredijo, ampak vidiš, mi bučkari teh težav nimamo. Tak da, evo.
1: Seveda ne, če ti ste

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deseto v novinarske redakciji Borg
2: Reiner. Dobro jutro. Ob svetovnem dnevu svobode medijev so novinarske organizacije in predsednice Republike Nataša Pirc Musar opozorile na slabšanje razmer v novinarskem poklicu. Predsednica je poudarila, da je vprašanje svobode medijev povezano tudi s kakovostjo demokracije, posebej izpostavila pomen javnega medija. Opozorila je z novinarskih vrst vedo predvsem v smeri slabih delovnih pogojev, pritiska na novinarje in odhajanja ljudi iz poklica. Predsednica sindikata novinarjev Lenka Potočnik je izpostavila, da mora biti novinarsko delo v javnih in zasebnih medijih pravilno ovrednoteno in nagrajeno. Sporočilo ni pomembno samo za medijsko stroko. Kadar se novinarstvo kadrovsko in finančno izčrpava, se zmanjšuje tudi sposobnost javnosti, da dobi preverjene informacije. V Mariborski industrijski coni Melje na prodaj večji poslovni objekt, v katerem je doslej delovala televizijska produkcija Net TV. Gre za 903 kvadratne metre velik poslovni kompleks v pritličju in prvem nadstropju, ki je po navedbah oglasa primeren za različne dejavnosti, od produkcije in pisar do trgovine ali logistike. Posebnost objekta je, da je že prilagojen televizijski, radijski in videoprodukcijski dejavnosti. Kupec lahko ob doplačilu prevzame tudi rabljeno produkcijsko opremo, vredno več 100 tisoč evrov. Lokacija ima urejena parkirišča in pomembne komunalne priključke, tudi optiko. Zanimivo je, da gre za enega redkih specializiranih medijskih prostorov, ki ga je mogoče tako uporabiti ali pa ga preoblikovati. V Ljubljani so prejšnji teden našli mlado sovico, ki je po padcu iz gnezda postala tarča otrok. Po informacijah veterine Golob je šlo za zelo mladega mladiča, ki po padcu ni bil sposoben pobegniti ali se braniti. Najditelj je ob prihodu opazil otroke, ki so v sovico metali kamenje, potem pa posredoval in jo odpeljal na pregled. V veterinarski oskrbi so sovico pregledali, zagotovili mirno okolje, spremljali na okrevanje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature ta trenutek v Mariboru 18 stopin, 18 Velenje, 15 Celje, 20 Ptuj, 18 stopin Murska Sobota in Orehova vas 20. Najvišje temperature danes do 27 stopin. Nekaj več oblakov sicer v popodanskem času in tudi nekaj vetra do 24 lahko pričakujemo jutri.
3: Dobre novice, pa na cestah, trenutno na našem koncu države brez nekih posebnosti, pretresov, ovir, radarjev ali česarkoli. Če se ti s tem ne strinjaš, ker si ravno naletel ali pa naletela na karkoli od naštetega, pa daj to sporočiti na servis 211.
1: Tako pa smo stopili v dopodansko dogajanje. Lep dober dan zdaj, ne? Zdaj,
3: ja, ne, dobro jutro, ja.
1: Ne več dobro jutro. 4 minute so čez deseto in ostajamo tudi Natalija v tvoji družbi.

0: Kylie Minogue, Love at First Sight in The City 920. Lepo vreme, pravzaprav topel dan je pred nami, sicer nekaj več oblakov kot sonca, temperature pa vseeno danes tja do 27 stopinj.
1: Na cestah trenutno vse na našem koncu in na Štajerki brez nekih večjih problemov. Je pa res, da je na primorski avtocesti ta še vedno zaprta med Postojno in Razdrtim, in sicer v obe smeri zaradi prometne nesreče. Popolna zapora je torej predvidena še dlje časa, drugih posebnosti kot rečeno ni, varno, previdno, še naprej.
2: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI. Tam, kjer
3: bistri pot. Festival Lent 2026. En in edini. Tam, kjer stavljajo. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifiko. Magnifiko in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
2: City.
0: Ja, poslušaš Radio City na 4. maj, teda je Natalija sva tvoja družba.
1: Ja, ni napaka. Ni to, da se je kaj ura prestavila ali pa kaj načrtno,
0: pač
1: sva s tabo tudi dopoldne. Tako,
0: tako sva se odločila. Mimo grede, prvomajske počitnice so torej za nami in danes je spet tisti dan. Več kot 275 tisoč učencev in dijakov je šlo nazaj v šolo. Ne?
1: Mi dva pa v službo.
0: Mi dva pa tudi verjetno ostali. Po 9-dnevnem oddihu, to so bile tudi njihove zadnje počitnice v tem šolskem letu, ker potem vemo, ne? Pridajo tiste glavne in tiste so tudi najboljše, če se mene vpraša.
1: O, ja.
0: Mimo grede, danes bodo 600 šolci izvedeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja, tako da upam, da bo vse tako kot mora biti, medtem ko bodo mogli tretje šolci na rezultate počakati do četrtka. Sicer pa v vsakem primeru zdaj je tisti finiš oziroma sledi zaključni del šolskega leta, ko se ne sme popuščati, ne, treba je stisniti tiste zadnje moči. Še posebej resno pa bo zdaj za maturante, že jutri jih čaka prvi izpit in sicer esej iz maternega jezika.
1: O, oh, samo res, ja. Oh, blessed from the past, to sem zdaj dobil tako... Popotovanje v spomine. Se spomnim, kako sem jaz na rezultate mature čakal. Matematika mi ni bila jasna do zadnjega, ali bo, ali ne
0: tudi
1: bo. Za ostalo
0: ne.
1: Sem nekak bil prepričan, da bo šlo skozi. In potem, ko sem tam videl tisto dvojko...
0: Si bil presrečen.
1: Tak naj se poletje začne.
0: In se je.
1: Jaz
0: vem, da sem bila na morju in sem preverila rezultate in sem potem lahko normalno nadaljevala. Tak da ja, vse dobro, ne, stisnite zdaj do konca. Pa, lep dobrodan.
1: Dobrodan.

0: Still the radio star, 10 in 8 min 30 minut. Je vreme v tem trenutku jasno, nočez dan naj bi se pooblačilo in takrat bi naj zapihal tudi veter, ponekod zasunki do 47 km na uro. Danes bodo temperature segle do 27 stopinj, do 24 in podobno vreme tudi jutri.
1: Še vedno je zaprta primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Popolna zapora je predvidena še nekaj časa, drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Varno, previdno, kjerkoli si, če karkoli opaziš, pa kliči 041-211-211.
2: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
3: Darilca za vsako nosečnico.
2: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
3: Tekmovanje za bodoče očke.
2: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Odkrite svet Fruktala. Pridite na Tezno v Maribor in obiščite njihovo trgovino.
6: Fruktalove dobrote po promocijskih in trajno nizkih cenah ter vikend akcijah.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: City.
0: Ja, lep dober dan, želiva 20 minut pred 11. na uri, teda je Natalija sva tukaj.
1: Zelo lep dober dan in glede na to, da so dopusti sicer mimo, ampak če že slučajno planiraš v bodoče kam iti, recimo v Italijo, v Livorno, mogoče je dobro vedeti, da če imaš tam psa zraven, da so v bistvu vedli pasji davek, da tak rečem. Mogoče veš, o čem govorim, Natalija?
0: Ja, mislim si, ampak ok, najprej povej, potem pa...
1: Ja, ti imaš dve psički doma, ne, tako da ja. Za tebe to tudi
0: ki
1: pride.
0: Ki gre skoraj da posod zraven.
1: V poštev se za to. V glavnem, tam kajšni prebivalci so se ful pritoževali, da tam ulice zelo smrdijo po pasjem lulanju. Pritožbe so bile pač potem takih razsežnosti, da je župan se pač odločil, da... je treba za psmi tudi lulanje, pač čistiti v bistvu,
0: vodo,
1: torej zraven je treba imeti plastenko vode ali pa pršilko, da tam, ko se pač psi polulajo, je treba malo zaliti, naj bo to na avtu, na ograji, na cesti, kjerkoli pač, zato da pač ne bo zaudarjalo. V primeru, da tega ne narediš, ja, ne delaš si usluge oziroma tvoji denarnici, ker 500 evrov.
0: Te takoj lahko to doleti, ne?
1: Ja, takoj.
0: Ampak ni, Livorno ni edino mesto, ker Italija že pred leti razmišljala in če se ne motim, ima tudi Milano, pa ne vem, Rimini, pa še ostale, pač ta mesta so nekako uvedla. Zdaj ne vem, če je kazen tako visoka kot tukaj, ampak absolutno, ker vem, da vedno, ko sem v Italiji, sem malo pod stresom, ker sem tako, je to mesto, ki je zraven na oni lestvici?
1: Ja, torej, da se izogneš stresa, pač ne id v Italijo, ne, mislim. Ja,
0: halo, raje imam plastenko še 2 litre zraven, kot pa da ne grem.
1: Da,
0: z najmanjšim problemem.
1: Maš prav, testenine, pizza, kava, aperol.
0: Čist drugi luft. Osebnost se mi spremeni, ne? Ne, dobro jutro, dobro dan.
1: Vidiš, se te že spremenila. Dobro jutro.
0: Ne, vidiš.

so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah.

0: 6.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: In je ura 11 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
3: Dobar dan. Finančni ministri držav Evropske unije bodo jutri v Bruslju odločili novih pravilih za boj proti goljofijam pri davku na dodano vrednost. Predlog predvideva, da bi Evropsko javno tožilstvo in Evropski urad za boj proti goljofijam OLAF dobila dostop do evropskih podatkov DDV. Namen je hitrejše odkrivanje čezmejnih davčnih goljofij, predvsem tistih, pri katerih se blago ali storitve premikajo med državami, davki postanejo neplačani. Na dnevnem redu bo tudi razprava o povezovanju evropskih finančnih trgov ter o gospodarskih posledicah vojne v Ukrajini. Tema je pomembna, davčne goljofije neposredno zmanjšujejo javne prihodke in hkrati nepošteno obremenjujejo podjetja, ki poslujejo pravilno. Na Univerzi v Mariboru bo jutri javna predstavitev kandidatov za rektorja, programa bosta na rektoratu predstavila redna profesora Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Dogodek bo ob 13. v dvorani Vladimirja Bračiča, namenjen pa je zaposlenim študentom univerzitetni skupnosti in širši javnosti. Kandidata bosta predstavila izhodišča svojih programov in odgovarjala na vprašanje auditorija. Volitve rektorja so za Maribor pomembne tudi širše, ker univerza ni samo izobraževalna ustanova, ampak eden ključnih razvojnih stebrov mesta. Od njenega vodstva so odvisni raziskovanje, povezovanje z gospodarstvom in položaj Maribora kot univerzitetnega središča. Mariborski policisti so minuli petek obravnavali vlom v stanovanje v enem od stanovanjskih blokov na območju občine Maribor. Neznani storilec je po podatkih policije vlomil skozi vhodna vrata in stanovanje odnesel več predmetov. Po prvi nestrokovni oceni nastalo škode za okoli 18 tisoč evrov. Policisti so opravili ogled kraja, zbirajo še obvestila storilcu in bodo podali kazensko ovadbo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Z 211 aktualne temperature, ta trenutek 20 stopin Maribor, 21 Murska Sobota, 22 Ptuj, 20 Celje, 20 Velenje in Muta prav toliko. Danes do 27, torej visoke temperature, več oblako, sicer v popodanskem času tudi nekaj vetra.
4: Kar se pa tiče stanja na cestah, trenutno vsaj na našem koncu države vse mirno, brez posebnosti. Če ti karkoli opaziš, kar v promet ali pa na ceste ne sodi, pa daj klicati naš servis 211.
1: Dobro jutro. Zvuti banko.
2: Dobar dan.
4: Dobro jutro, je bilo napovedano.
2: Ja, pa ni, ne?
4: Malo že smo nekaj. Že pozni za jutro. No, če je no. Za koga jutro? Ker je podopustniško, dobro jutro. Ja. Evo.
2: Res je. Naj si vzame, pač, kateri del oziroma karkoli ti je ljubše in bliže v tem trenutku. Ali je to dober dan ali pa dobro jutro. Kdo smo mi, da bi obsojali?
4: Ja, nekje na svetu je jutro, ne?

0: Beyoncé skupaj s Shakiro in Beautiful Liar. 11 in 19 minut. In vreme imamo lepo na ta ponedeljek, temperature bodo še zrasle, danes torej do 27 stopinj, tako kaže vremenska slika, v tem trenutku 20 Maribor, 20 Velenje, Celje 22, Ptuj 21 stopinj imate v Murski Soboti in 18 Ljubljana.
1: Še stanje na cestah, dajmo preveriti, zastoj trenutno na Štajerki in sicer pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane, tam je trenutno kolona vozil dolga približno 3 km, tudi od Domžal proti Ljubljani je trenutno krajši zastoj, ki ti potovalni čas podaljša za približno nekaj 5 minut, dajmo reči, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno previdno še naprej.
2: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: City.
8: Jutro. Z OTP banko.
0: Plink, pink, ne plink, ampak pink, ne?
9: Plink, plink.
0: Plink, plink.
1: Dopust se več kot očitno še pozna.
0: Ja, več kot očitno res je.
8: Vsak delovnik z OTP banko.
10: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
11: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
10: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Erasure, A Little Respect in 11 in dobrih 35 minut. Še bodo rasle danes temperature do 27 stopinj, kot kaže vremenska slika, več oblakov v popodanskem času, tudi veter bo zapihal, sicer pa temperature ta trenutek 22, Maribor 22, Murska Sobota 23, Ptuj 20, Velenje 21 stopinj Celje.
1: Zastoj trenutno na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice v smeri Ljubljane, dolg je približno 2,5 km, kar pomeni, da se ti tam pot podaljša za vsaj nekaj minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če še imaš kakšno za dodat, kliči 041-211-211.
2: Lekcija 8.
3: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
2: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
5: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
6: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
7: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.
4: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
3: City.
0: Ja, pozdravljen, pozdravljena, še vedno poslušaš radio City 11 in dobrih 37 minut. 4. maj, ne?
1: In
0: dobri dan, tudi Natalija, sva še vedno s tabo. Luna, pogledala sem, kje je Luna, še vedno v Strelcu, kar pomeni, da smo bolj optimistični danes, ali se tako tudi počutimo?
1: Jaz sem večni optimist, načeloma.
0: No, vidiš, in bojda tudi sijajnih idej, ne, to se povzroča Strelec, ki pa se lahko sicer na koncu izkazali, da niso najbolj praktične ali pa izvedljive, ampak vseeno, boljše, da smo polni idej, kot pa slabih misli.
1: Boljše to kot kamen vrbet, ne, kot se reče.
0: Je pa to energija, ki nas vleče danes ven v akcijo, v neke športe, izzive, morda celo v kakšno tveganje. Dan je super za stvari, kjer moraš malo zgrabiti, ne, in samo iti, ne, brez razmišljanja. Tako da, recimo, samo predlog, super dan je za višjo plačo. Ali pa za vlogo
1: šef,
0: za kredit.
1: Ja, poslušaš.
0: Je. Ja, ne, zdaj javno, ja. Na samem reši, na štiri oči.
1: Ja, v redu, rekla si, da je tudi ja, dan je. Za vzet, pa id, evo, vzamem šalco, pa telefon, pa grem k šefu v pisarno.
0: Izvoli.
1: Adio.
0: Pot ti je odprta. Tako da danes gremo, jutri pa razmišljamo, ne, kaj smo naredili.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, Borgrajner.
2: Dobar dan. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino, eno najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti. Po njihovih navedbah je več držav prosilo Washington za pomoč pri ladjah, ki so zaradi iranske blokade obtičale v ožini. Ameriško centralno poveljstvo napoveduje podporo z rušilci, več 100 letali in brezpilotnimi letali ter približno 15 tisoč vojaki. Iran je odgovoril, da bi ameriško vmešavanje v novi pomorski režim pomenilo kršitev premirja, iranska vojska pa je zagrozila z napadom na tuje oborožene sile, ki bi vstopile v ožino. Britanska agencija za pomorsko trgovino med tem poroča o napadih na ladje v območju, razmere tako stajo vojaško in gospodarsko zelo občutljive. Na Pohorju sta med prazniki oziroma minulo noč zgorela hišica in manjši gostinski objekt. Na območju planine pod Šumikom je med prazniki zgorela vikend hišica, poškodovan je bil tudi bližnji objekt, po nestrokovni oceni nastalo za okoli 80 tisoč evrov škode. Policisti so ogled opravili v nedeljo in zbire obvestila. Minulo noč je potem zagorela še na območju Lobnice, kjer je bil ogen v manjšem gostinskem objektu na smučišču, požar pa se je razširil tudi na bližnji gost. Gasilci iz Ruš, Smolnika, Bistrice ob Dravi in Selnice ob Dravi so požar pogasili, iznesli dve plinski jeklenki in območje pregledali s termovizijsko kamero. Na Hrvaškem se bo jutri znova pocenil dizel, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina še naprej ostala evro 64 centov, dizel je cenejši za 6 centov in bo stal 1 evro 72 centov. Modri dizel, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo cenejši za 7 centov in bo stal evro in 22 centov. Nove cene bodo veljale 2 tedna. Hrvaška je najvišje maloprodajne cene goriv znova uvedla marca zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in rasti cen na svetovnih trgih. To so bile novice Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sredi 211 aktualne temperature, ja, do 27 danes, tako kaže vremenska slika, nekaj vetra, vmes tudi več oblakov, v tem trenutku Maribor 22 tudi Murska Sobota, Ptuj, Celje, Velenje in Poljčane 23. Jutri podobno, kar se vremena tiče, bodo pa malo nižje temperature in sicer do 24.
3: Krajši zastoj trenutno na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice v smeri Ljubljane, dolg je približno 2,5 km, kar pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za vsaj nekaj minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če imaš karkoli za dodat, pa pokliči servis 211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so čez 12. Je lepo pozdravljen, lepo pozdravljena. Katja, bom tvoja ponedeljkova družba, popoldanska družba, 4. maj. Upam, da si dobro preživel praznike, da si poln vitamina D, poln čevapčičev, poln veselja in energije za nov mesec, za nov teden in da si poln moči za novo poslušanje. Pa ne poslušanje doma, kako nisi pospravil za sabo, ampak za poslušanje samih hitov na Radio City.

0: Miley Cyrus, End of the World, Sami Hiti, Radio City. Aktualne temperature Maribor 22 stopinj, zgornja Kapla 18. Jasno je v tem trenutku v našem mestu, sicer pa nekaj oblakov danes popoldne, proti večeru pa ponovno lepo jasno vreme. Najvišje temperature vse do 27 stopinj Celzija, močneje bi pa naj zapihal danes še južni veter. Ta bo močneje pihal tudi jutri, ko ostaja dopoldne pretežno oblačno, proti večeru ponovno nekaj sonca, najvišje dnevne temperature pa do 24 stopinj. Do prometne nesreče je prišlo na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnjem Slemenu, ta je zaradi te prometne nesreče zaprta, pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in pa upam, da nisi na poti na Primorski avtocesti, ta je namreč kar nekaj časa zaprta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Strpno, varno in previdno ti želim, kamorkoli se že odpravljaš, če pa imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
1: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja, med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
4: Darilca za vsako nosečnico.
1: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
4: Tekmovanje za bodoče očke.
1: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
5: City.
0: A smo zato, da ta nov teden štartamo z malo pozitive. Vedno je fino slišati kakšno pozitivno novico namesto negativne in jaz res rada obračam to logiko na Radio City in torej iščem pozitivne novice iz sveta in okolice, ker lahko in ker hočem in ker je fino širiti pozitivo. Pa gremo. Italija ima prav posebnega neznanca. Ta se po noči odpravi na ulice s kanglico barve in prebarva grafite ter poskuša stene vrniti v prvotno stanje. Nihče ne ve, kdo točno to je, saj svojo identiteto skriva, sicer pa so mu že dali vzdevek Ghost Pitur. Deluje predvsem v mestu Brescia na severu Italije, po končanem delu pa pogosto pusti podpis, ki pravi: to je dejanje urbane ljubezni. V Avstraliji, v Sydneyju, natančneje v bolnišnici Liverpool, so uvedli prav posebno tehnologijo MRI, vodena krioablacija. Gre v bistvu za prav posebno zdravljenje, kjer tumor zamrznejo in omilijo bolečino brez pretiranega posega v telo. Torej, operacija ni potrebna. Tumor zamrznejo v ledeno kroglo, ki se potem sama od sebe uniči. Seveda, zdravljenje poteka pod stalnim nadzorom, pri manjših tumorjih pa je zadeva že izjemno, izjemno uspešna. Santorini pa ima zdaj že kar nekaj časa uvedeno prav posebno omejitev. Otok, ki je znan po strmih poteh, za premik turistov veliko krat uporablja osle. Gre v bistvu tudi za neke vrste atrakcijo. Ampak, ker so želeli tudi osle zaščititi, imajo eno prav posebno pravilo in sicer osla ne smejo jahati ljudje, ki imajo več kot 100 kilogramov. Pa je to ponedeljkovo popoldne kar lepše, ne? Bi tudi ti dodal kakšno svojo pozitivno? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Donna Summer in Hot Stuff, sami hiti Radio City. Aktualne temperature, Maribor v tem trenutku 23 stopinj Celzija, Mezgovci ob Pesnici delno sončno in 24. Danes ostaja po večini sončno, le zdaj, tam okrog popoldne, nekaj malega več oblakov, potem pa proti večeru, torej ponovno lepo jasno vreme. Najvišje temperature do 27 stopinj Celzija, močneje pa bo zapihal južni veter. Ta pa močneje pihal tudi jutri, ko bo dopoldne pretežno oblačno, popoldne ponovno sončno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Še vedno je zaprta primorska avtocesta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Sicer je zaradi prometne nesreče zaprta tudi glavna cesta Maribor-Dravograd pri spodnjem Slemenu in pa zaradi prometne nesreče oviran promet na štajerski avtocesti med Domžalami in pa Šentjakobom proti Ljubljani. Še zastoji na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Od drugih večjih posebno pa v tem trenutku ne poročamo, če ima še ti kakšno 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiva. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
4: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
3: City.
0: Marsikomu je danes malo težje v službi, sploh če ste prejšnji teden lenarili na dopustu, kar je seveda popolnoma prav, ampak ja, marsikdo bi potreboval dopust po dopustu.
1: Dobro jutro. Z OTP banko.
5: Z Natalijo nazaj iz dopustov. Natalija, bilo fajn?
6: Vedno je fajno dopusto, veš, tako da tukaj ni debate.
5: Morske vitamine nabirala. Jaz pa nizozemske v Amsterdamu. Ampak verjetno nisem edini oziroma nisma edina, ki bi pa rabila dopusta.
1: Vsak delavnik z OTP banko.
7: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
8: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
9: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti v Erevanu izjavil, da so evropske zaveznice razumele sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je bil razočaran zaradi evropskega zavračanja sodelovanja v ameriški vojni proti Iranu in je napovedal umik okoli 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Rutte je dejal, da evropske države zdaj v okviru dvostranskih sporazumov zagotavljajo logistično podporo in dostop do oporišč. Visoka znanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas pa je opozorila, da mora Evropa okrepiti evropski steber NATO. Podobno je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podarila potrebo po večji evropski neodvisnosti na področju obrambe in varnosti. Vrh poteka sicer v senci vojn na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Razpoloženje v nemški avtomobilski industriji se je aprila znova poslabšalo. Kazalnik gospodarske klime za panogo, ki ga izračunava Münchenski inštitut IFO, je v primerjavi z marcem padel za 4,8 točke na minus 23,8 točke. Podjetja trenutno poslovanje ocenjuje nekoliko bolje kot marca, so pa bistveno bolj pesimistična glede prihodnjih mesecev. Na inštitutu opozarjajo, da oslabljena avtomobilsko industrijo dodatno bremeni vojna v Iranu, kažejo se prvi znaki pomankanja materialov, med drugim helija, ki je pomemben pri proizvodni čipov, zračnih blazin in baterijskih testih. Slabša pričakovanja v nemški avtomobilski industriji so sicer pomembna za dobaviteljske verige v širši Evropi, tudi Sloveniji. Terme Čatež so lani ustvarili nekaj več kot 39 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj 7% več kot leto poprej. Čisti dobiček družbe se je kljub temu znižal za petino na manj kot 2 milijona evrov. V družbi pravijo, da so lani zaključili načrtovane investicije, tudi prenovo dependanse hotela Toplice v družinski hotel, prenovo hotela Žusterna in ureditev dodatnih vsebin. Skupno so ustvarili 660 tisoč prenočitev, kar je okoli 20% več kot prej. Letos napovedujejo digitalno nadgradnjo, večjo dodano vrednost na gosta in nove naložbe. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, 24 stopinj v Mariboru, 24 tudi v Murski Soboti na Ptuju in v Celju, 23 Velenje, delno sončno Ljubljana, 24 stopinj Celzija. Ja, danes popoldne sicer pretežno oblačno, po trenutnih napovedih, potem pa proti večeru ponovno lepo jasno vreme. Močneje bo zapihal južni veter, najvišje dnevne temperature pa danes do 27 stopinj. Do 24 stopinj jutri, čez dan, ko bo pretežno oblačno, večeru pa potem ponovno sonce, močneje bo jutri pihal jugozahodni veter in sicer lahko sunki do tudi čez 60 km na uro. Sreda bo pretežno oblačna, temperature pa ostajajo dokaj visoke, do 24 stopinj Celzija, padavine zaenkrat niso napovedane. Kar pestro danes na naših cestah, do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti med Domžalami in pa Šentjakobom proti Ljubljani. Promet poteka tam samo po enem pasu. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Maribor-Dravograd pri Spodnjem Slemenu. Še vedno je zaprta tudi Primorska avtocesta, tam odstranjujejo posledice prometne nesreče, pa potem imamo še ovire in sicer na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentjakobom. Ko bom proti Avstriji, ovira tudi na počasnem pasu pred Podmiljem proti Celju. Strpno, varno, previdno, če imaš še ti kakšno posebnost, nič 41-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan, s Katjo.
1: 4. maj je danes in ja, Katja, te lepo pozdravljam po tem podaljšanem vikendu, ko je marsikje dišalo po žaru in še čem. Smo se fino odpočili, ker danes v bistvu spet praznujemo, sicer nismo doma, bi pa morali danes prav gotovo biti doma vsi gasilci. 4. maj je namreč mednarodni dan gasilcev. Dan, ki je posvečen pogumu, požrtvovalnosti in pa nesebični pomoči vsem, ki so v stiski. Zato, dragi gasilci, hvala vam iz srca, res, da skrbite za nas in da nam nesebično pomagate vedno, ko potrebujemo pomoč.

0: Jennifer Lopez, Jenny from the Block, Sami Hiti, Radio City. Je lepo jasno vreme tudi danes v Mariboru, 24 stopinj v tem trenutku izmerjenih, pretežno oblačno pa v Cerkvenjaku 25 stopinj tam. Danes najvišje temperature do 27 stopinj, vsaj zvečer nam bo delalo družbo sonce po trenutnih napovedih, sicer pa lahko močneje zapiha tudi južni veter. Aktualno stanje na cestah, še zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Maribor-Dravograd pri spodnjem Slemenu, sicer pa še okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, ovira tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in pa počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam je zaprt vozni pas. Nekaj zastojev tudi danes že zaradi popoldanske prometne konice, tako da predvsem strpno ti želim, pa seveda varno, če pa opaziš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Festival Lent 2026 z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
1: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smeh in dobro voljo. Obiščite njihovo trgovino na Teznem v Mariboru, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij. Fruktal. V sodelovanju z naravo.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
5: City.
0: Maj je danes in danes imamo prav poseben god, ki ga enostavno moram omeniti. Danes goduje Sveti Florijan, zavetnik gasilcev, priprošnik proti požarom, suši, poplavam in pa nevarnosti z ognjem. Zato je seveda logično povezano s tem, danes torej mednarodni dan gasilcev. Ob tem dnevu se torej s ponosom spominjamo vseh žrtvovanj gasilcev, ki zagotavljajo kar se da varne skupnosti in pa okolja. Gasilci ste ob gašenju požarov prvi, tudi prvi, ki marsikdaj prihitite v prometnih nesrečah, naravnih nesrečah, poplavah, vetrolomih in pa drugih izrednih dogodkih. Pogosto tvegate svoje zdravje, tudi življenje, da bi zaščitili druge in kar je še bolj spoštovanja vredno, velik del slovenskih gasilcev deluje prostovoljno. In ob dnevu gasilcev zato velik hvala in spoštovanje vsem gasilkam in gasilcem, ki vselej, ne glede na razmere, dokazujete svojo pripadnost oziroma pripravljenost pomagati in pa služiti skupnosti. S gasilskim pozdravom na pomoč. In če bi danes tudi ti želel pohvaliti oziroma svojega najljubšega gasilca oziroma gasilko, izvoliš. 4-1-2-1-1-2-1-1. Z veseljem bom tvojo pohvalo podelila naprej.

0: Aktualne temperature Maribor sončno in 24 stopinj v tem trenutku izmerjenih, pretežno oblačno, Zgornja Ščavnica tam 25 stopinj. Danes najvišje temperature do 27 stopinj Celzija, jasno vsaj tam proti večeru, no zdaj čez popoldne pa po napovedih nekaj malega več oblakov. Močneje bo zapihal danes južni veter. Še aktualno stanje na cestah preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na glavni cesti Maribor-Dravograd pri Spodnjem Slemenu. Ta je zaradi prometne nesreče v tem trenutku zaprta, sicer pa okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet med Pesnico in pa Šentiljem proti Avstriji, tudi pred Šempetrom proti Ljubljani, torej okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Pa na južni ljubljanski obvoznici je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkom Ljubljana na jug in pa razcepom Malence proti Malencam. Še vedno pa je zaprta tudi primorska avtocesta zaradi prometne nesreče med Črnim Kalom in pa Kastelcem proti Ljubljani. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še kakšno posebnost cest, pa 041-211-211.
1: Festival Lent 2026. Autentični rock. Brezkompromisna energija in hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja, med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
3: Darilca za vsako nosečnico.
1: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
3: Tekmovanje za bodoče očke.
1: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
4: City.
0: Smo za tri iz sveta glasbe. Ja, gremo. Shakira je na plaži Copacabana v Rio de Janeiro izvedla velik brezplačen koncert, ki je privabil več kot 2 milijona ljudi. Dogodek je bil eden največjih glasbenih spektaklov na svetu in pa je potekal v prav posebnem vzdušju z vizualnimi učinki, vključno z droni. Shakira je nastopila v kostumu v barvah Brazilije in ponovno potrdila svojo močno povezavo z državo. Pevec bivše skupine One Direction, Zayn Malik, je zaradi zdravstvenih težav moral odpovedati del svoje prihajajoče turneje. Čeprav ni razkril točne diagnoze, je objavil, da se njegovo stanje sicer izboljšuje in da si želi čim prej nazaj na oder. Turneja bo vseeno potekala, vendar z manjšanim številom koncertov. In pa skupina The Rolling Stones je napovedala nov studijski album. Ta bo izšel 10. julija in to bo njihov 25. album, kar samo potrjuje njihovo izjemno dolgo in še vedno aktivno glasbeno kariero. Novico so člani skupine razkrili prek družbenih omrežij, seveda skupaj z delom ovitka novega albuma in pa promocijskimi objavami.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez drugo je v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Za več kot 275.000 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, danes so nazaj v šolah. Počitnice so že tretje leto zapored trajale 9 dni, zdaj se za vse začne zadnji del šolskega leta. Najbolj napeto bo pri maturantih, te že jutri čaka prvi maturitetni preizkus, esej iz slovenščine oziroma italijanščine ali mađarščine kot maternega jezika. Drugi del pisnega izpita pišejo 29. maja, ustni izpiti pa bodo potekali med 10. in 23. junijem. Rezultati splošne mature bodo znani 13. julija letos. Danes rezultate nacionalnega preverjanja znanja izvedo učenci 6. razreda, tretji šolci pa v četrtek. Danes bodo rezultate nacionalnega preverjanja znanja izvedeli učenci 6. razreda, tretji šolci pa v četrtek. Devetošolci lahko še do srede prenesejo prijavo na drugo srednjo šolo ali program. V domnevnem izbruhu hantavirusa na ladji za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so se okužile, sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Eden od okuženih je na intenzivni negi v Južni Afriki. Po poročanju britanskega BBC-a gre za Britanca. En primer so potrdili laboratorijsko, preostali so zdaj opredeljeni kot sum. Potniki so bili na ladji Hondius, nizozemskega podjetja Ocean White Expeditions, ki je plula iz Ushuaia v Argentini in je zdaj zasidrana v bližini zelenortskih otokov. Hantavirusi lahko povzročijo vročino in hudo bolezen dihal, do okužbe običajno pride ob stiku z urinom, iztrebki ali slino okuženih glodavcev, prenos med ljudmi je redek. Francoski kolesarski talent Paul Seyssaz bo nastopil na letošnji dirki po Franciji, tam ga francoska javnost že vidi kot enega prihodnih izzivalcev Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. 19-letnik je novico potrdil na družabnih omrežjih, potem ko so se govorice o njegovem nastopu vrstile zaradi odličnega začetka sezone. Letos je bil drugi dirki po Algarviju, zmagal na klasiki Fon Ardeš, na strade Bianke pa je zostal samo za Pogačarjem. Tudi na valonski puščici je blestel, prav tako na Liež-Baston-Liežu. Na tritedenski dirki še ni nastopil, zato bo tur zanj velik preizkus zrelosti. Sicer Francozi na domačo zmago na turu čakajo že vse od 1985. leta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je 24 stopinj v Mariboru, nekaj malega več oblaka, v tem trenutku 25 Murska Sobota, 25 tudi v Celju, 24 Velenje in pa Ljubljana, pretežno oblačno 25 stopinj Celzija. Ja, zdaj za popoldne nekaj več oblaka, sicer pa potem proti večeru ponovno lepo jasno vreme, najvišje dnevne temperature do 27 stopinj, močneje bo zapihal južni veter. Ta bo močneje pihal tudi jutri, čez dan, ko bo pretežno oblačno, no torkov večer pa ponovno prinaša sonce. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer je zaprta glavna cesta Maribor-Dravograd pri Spodnjem Slemenu. Zaradi prometne nesreče pa okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet med Pesnico in pa Šentiljem proti Avstriji ter pred Šempetrom proti Ljubljani. Še vedno pa velja, da je Primorska avtocesta zaprta med Razdrtim in pa Postojno proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost. Nič 41-211-211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 5 minut je zdaj že čez drugo. Ja, lep ponedeljek ti želim, Katja. Se imamo fino? Če se nimamo, si pa bomo naredili tako, da se bomo imeli. Za začetek, recimo, sami mi hiti.

0: Sapphire pred servisom 211, sedaj pa torej preverimo aktualne temperature. 24 stopinj v Mariboru, nekaj več oblakov v tem trenutku. Danes popovdne torej ostaja pretežno oblačno, proti večeru pa ponovno sonce. Najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija, sicer pa bo še močneje zapihal južni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku še vedno zaprta primorska avtocesta med Razdrtim in pa Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pa danes izločajo tovorna vozila nad 7 ton in pol zaradi torej prometne nesreče, ki se je zgodila med Razdrtim in pa Postojno, in sicer jih izločajo tudi na Štajerski avtocesti na prehodu Šentil med Šentrupertom in pa Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in pa Lukovico proti Ljubljani. Tudi na pomurski avtocesti izločajo torej tovorna vozila na območju priključka Pince proti Lendavi. Pa še zastoje imamo, in sicer na Štajerski avtocesti pred priključkom Šentrupert v smeri proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno, če ima še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
2: Odkrite svet Fruktala. Pridite na Tezno v Maribor in obiščite njihovo trgovino.
7: Fruktalove dobrote po promocijskih in trajno nizkih cenah ter vikend akcijah.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
8: City.
0: Kaj imata skupnega Currywurst in Volkswagen? V bistvu več, kot bi si človek mislil. Currywurst in Volkswagen sta namreč izjemno povezana. V svojih menzah Volkswagen že namreč več let prodaja Currywurst. In tako ga je na nek način naredil za svojega, če lahko tako rečem. In zakaj zdaj govorim o tem, glede na to, da je to dejstvo, ki je znano že več let? Je zato, ker naj bi podjetje Volkswagen v nekaterih letih dejansko prodalo več klobas kot pa avtomobilov. Medtem, ko se prodaja avtomobilov na letni ravni giba tam med 5 do 9 milijonov, torej odvisno od leta, je pa povprečna prodaja klobas letno 8 milijonov. Očitno torej ni nujno, da če nekdo reče, da je pustil nekaj denarja podjetju Volkswagen, da si je dejansko kupil nov avtomobil. Take a

0: Mariboru v tem trenutku 25 stopinj, 25 stopinj tudi v Murski Soboti in v Celju. Danes popoldne nekaj malega več oblako, sicer pa potem proti večeru ponovno lepo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija, sicer v tem trenutku v Mariboru dokaj jasno in pa južni veter že piha močneje. Še aktualno stanje na cestah preverimo, še vedno je zaprta primorska avtocesta med Razdrtim in pa Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, so občasno popolne zapore tudi proti Kopru, sicer pa zaradi tega izločajo tudi tovorna vozila nad 7 ton in pol, torej zaradi prometne nesreče med Razdrtim in pa Postojno in sicer jih izločajo na pomurski avtocesti proti Mariboru in pa na štajerski avtocesti od Šentilja dalje proti Ljubljani. Nekaj zastojev imamo tudi danes že zaradi popoldanske prometne konice, sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno dodatno, nič 41-211-211.
1: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
4: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
5: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
1: City.
0: Kako je kaj prvi delovni dan po, predvidevam, da dopustu, ker res izjemno veliko ljudi je bilo v tem času na dopustu ali pa vsaj po podaljšanem vikendu, je šlo ali še gre, ali je bilo bolj rodo?
6: Dobro jutro. Z OTP Banko. Yes.
0: Plink, Plink, ne plink, ampak pink, ne?
7: Plink, plink.
0: Plink, plink.
8: Dopust se več kot očitno še pozna.
0: Ja, več kot očitno res je.
6: Vsak delovnik z OTP Banko.
9: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
10: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
11: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
6: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je točno 3 v novinarski redakciji, pa Bor Greiner.
2: Dobar dan. Nemški kancler Friedrich Merz je po napovedi Washingtona o umiku dela ameriških vojakov iz Nemčije skušal zmanjšati pomen spora z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Za nemško ARD je izjavil, da kljub različnim pogledom na vojno z Iranom ne bo opustil čezatlantskih odnosov in sodelovanja s Trumpom. Merz ustraja, da so ZDA najpomembnejši nemški partner v zvezi NATO, hkrati pa ne skriva, da ima drugačen pogled na ameriško strategijo do Irana. Trump je po napovedi umika približno 5000 vojakov dejal, da je to šele začetek in da bodo število vojakov zmanjšali še bolj. Merz trdi, da gre za kontingent, o katerega umiku se je razpravljalo že prej. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja so obsodili neuspeh mednarodne skupnosti pri zaščiti zdravstvenih delavcev, bolnišnic in bolnikov na območju konfliktov. Organizacije so opozorile objavile ob 10. obletnici resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, s katero so se države zavezale k zaščiti medicinskega in humanitarnega osebja ter zdravstvene infrastrukture. Po njihovi oceni so razmere danes še slabše kot pred desetletjem, nasilje nad zdravstvenimi ustanovami in osebjem pa se v mnogih konfliktih stopnjuje. Svetovne voditelje pozivajo, da pokažejo politično vodstvo in ukrepajo. Sporočilo je jasno, zdravstvena skrba ne sme postati del vojne taktike. V Črni gori bodo najpozneje do konca maja znova odprli luksuzni turistični kompleks Sveti Stefan. Ena najbolj znanih lokacij na Jadranski obali je bila zaprta 5 let zaradi spora med državo in najemnikom, družbo Adriatic Properties. Spor se je začel 2021 po protestih zaradi omejenega dostopa do plaž in javnih površin na otoku pri Budvi, ki je s kopnim povezan z Ozkim mostom. Primer se je preselil tudi na mednarodno arbitražo sodišče v Londonu, tam pa je podjetje od države zahtevalo okoli 100 milijonov evrov odškodnine. Črnogorska vlada zdaj pravi, da je bil dosežen dogovor in da so izpolnjeni formalni pogoji za odprtje. Predsednik Jakov Milatovič je do poravnave izrazil pomisleke. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor v tem trenutku 25 stopinj, 26 jih imate izmerjenih v Murski Soboti, 26 tudi v Celju, 24 Velenje, 26 Ptuj in pa Ljubljana, 25 delno sončno. Danes popoldne pričakujemo nekaj malega več oblakov, sicer pa proti večeru, potem ponovno lepo jasno vreme. Močneje bo zapihal južni veter, najvišje dnevne temperature danes čez dan pa do 27 stopinj Celzija. Do 24 jutri, dopoldne ostaja pretežno oblačno, proti večeru ponovno sonce, jutri bo močneje zapihal jugozahodni veter in sicer lahko sunki tudi čez 60 km na uro. Sreda bo pretežno oblačna s temperaturami do 24 stopinj, dež pa zaenkrat ni napovedan. Aktualno stanje na cestah še preverimo na Primorski avtocesti. Ta je zaprta med Razdrtim in pa Postojno proti Ljubljani še vedno zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Občasno so popolne zapore tudi proti Kopru, sicer pa zaradi te prometne nesreče izločajo tovorna vozila nad 7,5 ton zaradi torej prometne nesreče med Razdrtim in pa Postojno na Pomurski avtocesti, proti Mariboru pa tudi na Štajerski avtocesti od Šentilja naprej proti Ljubljani. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in pa med Žalcem in pa Šentrupertom proti Ljubljani. To je v tem trenutku to, oziroma pardon, še eno oviro imamo in sicer ta je med priključkom Blagovica in pa počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, zaradi ovire je zaprt vozni pas. To je zdaj pa res to, če imaš še ti kakšen posebnost naših cest, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Skoraj 5 minut je zdaj že čez tretjo ponedeljek, kar pomeni, da je čas
0: glasbeni horoskop.
1: za glasbeni horoskop. To je torej horoskop, ki ti kot napoved ne da številnih vrstic, ampak ti v bistvu da pesem, ki ti napoveduje nov teden, ki je pred nami. Ampak seveda ti pred tem povemo eno kratko napoved in danes začnemo škorpioni. Škorpioni, ta teden bo v spredju lahkotnejša, skoraj da čarobna energija, ki vas bo potegnila iz globin v bolj sproščene trenutke. Občutek povezanosti z ljudmi okoli vas bo močnejši, kot ste vajeni. Polna luna je osvetlila odnose, kjer se počutite varno in pa sprejeto. Dovolite si torej uživati brez pretiranega analiziranja. Zato, dragi škorpioni, pesem, ki napoveduje vaš teden...
0: Glasbeni horoskop.

0: Dancing in the Moonlight za vse škorpijone v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: In smo pri strelcih. Strelci, ta teden vas lahko ujamejo občutki praznine, ki jih ne boste mogli ignorirati. Nekdo ali nekaj iz preteklosti bo znova dobil težo in vas spomnil, kaj vam res pomeni. A ravno skozi ta občutek boste dobili jasnost, kaj potrebujete za naprej. Pomembno bo, da ne bežite pred čustvi, ampak jih sprejmete. Zato, dragi strelci, vaša pesem, ki vam napoveduje nov teden...
1: Glasbeni horoskop.

0: This is what it feels like. U novem tednu za vse strelce.
1: Glasbeni horoskop.
0: Gremo na prekozorogo. Tudi če se vam zdi, da ste bili v zadnjem času na dnu, ta teden prinaša preobrat. Energija maja vas bo spodbujala, da ustrajate, saj se stvari počasi obračajo v vašo korist. Podpora nekoga bo ključna in vam dala dodatno moč. Zdaj je torej čas, ko se bodo začeli kazati prvi znaki izboljšanja. Zato, dragi kozorogi, pesem, ki napoveduje vaš nov teden.
1: Glasbeni horoskop.

0: The Only Ways Up za vse kozoroge, torej pesem, ki napoveduje nov teden kozorogom.
1: Glasbeni horoskop.
0: V uri glasbenega horoskopa se nahajaš, kot torej vsako znamenje za svojo napoved prihodnosti, če lahko tako rečem, saj novega tedna, dobi torej pesem, ki jo lahko poslušaš in poskusiš razbrati kakšne tiste bolj globoka sporočila, no, ki naj bi jih ta pesem prinašala. In v tem trenutku smo pri vodnarjih. Ta teden boste bolj v svojem svetu in ne boste imeli potrebe potem, da bi sledili drugim. Čeprav vabil ne bo manjkalo, boste bolj cenili mir in pa iskali trenutke ena na ena. V spredju bo vprašanje, kaj si viri želite, ne kaj se od vas pričakuje. Poslušajte sebe, tudi če to pomeni, da kdaj rečete ne. Zato, dragi vodnarji,
1: glasbeni horoskop.

0: Scissor Sisters in I Don't Feel Like Dancing, pesem, ki napoveduje nov teden vsem vodnarjem. Ja, malo prekinjamo to uro glasbenega horoskopa s servisnimi informacijami. Temperature v Mariboru 25 stopin, pa potem Grabšinci pretežno oblačno 26 stopin. Danes popovdne lahko pričakujemo nekaj več oblako, sicer pa proti večeru ponovno lepo jasno vreme, tako da sončni zahod bo lep za videti. Najvišje dnevne temperature danes do 27 stopin Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Še vedno je zaprta primorska avtocesta in zaradi tega izločajo tovorna vozila nad 7 ton in pol iz smeri oziroma na pomurski avtocesti proti Mariboru in pa prav tako na štajerski avtocesti od Šentilja dalje proti Ljubljani. Še zastoji danes na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in pa med Žalcem in pa Šentrupertom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo še ovira promet in sicer prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in pa počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam je zaprt vozni pas. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
2: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
3: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
4: Odkrite svet Fruktala. Pridite na Tezno v Maribor in obiščite njihovo trgovino.
1: Fruktalove dobrote po promocijskih in trajno nizkih cenah ter vikend akcijah.
4: Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: City.
4: Glasbeni horoskop.
0: Uri glasbenega horoskopa se nahajaš. To je ponedeljkovo popovdne, ko torej vsako znamenje dobi svojo pesem, ki mu napoveduje nov teden, ki je pred nami, sicer pa tudi zelo izjemno kratko napoved. In mi smo v tem trenutku pri ribah. Ta teden vas lahko zadane občutek usodnih srečanj in pa močne povezanosti, ki bo prišel popolnoma nepričakovano. Nekdo bo v vaše življenje vstopil tako intenzivno, da boste težko ločili realnost od občutkov. Energija Lune vas bo še dodatno potisnila v čustva, ki jih že dolgo niste čutili. Pazite, da vas ne odnese prehitro.
4: Glasbeni horoskop.

0: Fever Dream, sami hiti Radio City v novem tednu, torej pesem, ki napoveduje nov teden vsem ribam.
1: Glasbeni horoskop.
0: In smo pri ovnih. V vas bo ta teden močna energija igre, privlačnosti in pa izziva usode. Nekdo vas bo potegnil v dinamiko, kjer bo vse delovalo lahkotno, a hkrati zelo intenzivno. Čas okoli polne lune vas bo spodbujal, da tvegate več kot običajno, a pazite, da ostanete iskreni do sebe in ne le do trenutka.
1: Glasbeni horoskop.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Glasbeni horoskop.
2: In smo že pri bikih. Biki, ta teden boste v središču dogajanja, tudi če tega ne boste iskali. Okolica vas bo dojemala bolj intenzivno, skoraj da filmsko, kar vam lahko prinese prijetno pozornost. Polna luna poudarja vašo samozavest in željo po učinku v trenutku. Dovolite si malo glamurja, brez občutka krivde. Zato, dragi biki, vam nov teden napoveduje Eva Max.
1: Glasbeni horoskop.

0: in Ava Max za vse bike v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Smo že pri dvojčkih. Ta teden vas bo življenje večkrat ustavilo in pa prisililo, da razmislite, kam sploh hitite. Nekdo ali nekaj vas bo spomnil, da tempo zadnje čase ni pravi za vas. Polna luna v vas odpira vprašanje odnosov in tega, kdo vas res razume. Ključno bo, da se ne prilagajate samo zato, da bi ugajali. Zato, dragi dvojčki,
1: glasbeni horoskop.
0: Spice Girls in Stop.

0: Spice Girls in Stop za vse dvojčke.
1: Glasbeni horoskop.
0: Smo že pri rakih. Ta teden boste čutili močno potrebo po povezanosti in pa varnosti v odnosih. Nekdo vam bo dal občutek, da niste sami, tudi če stvari niso popolne. Energija polne lune, ki je za nami, vas lahko malo pretrese, sploh čustveno, a hkrati pokaže, kdo ostaja. V spredju bo zvestoba do drugih in do sebe.
1: Glasbeni horoskop.

0: Kaman, Aileen, za vse rake v tem novem tednu. Preverimo aktualne temperature 26 stopinj v Mariboru, letališča Edvarda Rusjana prav tako 26 stopinj Celzija. Danes popovdne lahko pričakujemo nekaj malega več oblakov, sicer pa proti večeru ponovno jasno vreme, najvišje temperature, čez dan pa do 27 stopinj Celzija. Še vedno je zaprta primorska avtocesta med Razdrtim in pa Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče in zaradi tega se izločajo tudi tovorna vozila nad 7 ton in pol in sicer na pomurski avtocesti proti Mariboru pa na štajerski avtocesti od Šentilja proti Ljubljani. Še zastoje imamo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in pa med Žalcem in pa Šentrupertom proti Ljubljani. Še eno okvarjeno vozilo, ki ovira pneumatika, ki ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Žalec, Arja vas v smeri proti Mariboru in pa še eno oviro imamo in sicer prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in pa počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, zaradi te je zaprt vozni pas. Varno na poti!
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
8: City.
9: Glasbeni horoskop.
0: V uri glasbenega horoskopa se nahajaš torej na Radio City. So ponedeljki med 3. in 4. uro. Taki posebni, kjer dobi vsako znamenje horoskopa svojo pesem, ki mu napoveduje nov teden. In mi smo v tem trenutku že pri levih. Levi, v vas se prebuja nostalgija, pa tudi želja po intenzivnih živih odnosih. Nekdo iz preteklosti se lahko spet pojavi v mislih ali pa celo v realnosti. Energija polne lune vas potiska v to, da poveste več kot običajno. Čas je, da izrazite, kaj res čutite, brez zavor. Zato, dragi levi, pesem, ki napoveduje vaš nov teden...
9: Glasbeni horoskop.

Billy Eilish, Birds of Feathers, sami hiti Radio City, pesem, ki napoveduje nov teden vsem levom. Glasbeni horoskop. Smo pri devicah. Device, ta teden boste kljub analitičnosti bolj spontane, kot si mislite. Nekdo vas bo spravil iz rutine in vam pokazal, da ni vse treba imeti pod nadzorom. Polna luna vas bo rahlo razrahljala in odprla prostor za manj perfekcije. Dovolite si malo kaosa, lahko vas preseneti. Glasbeni horoskop.

0: Teaser, Jerk It Out, pesem, ki na teden napoveduje vsem devicam. Glasbeni horoskop. Tako so nam pa za konec danes ostane samo še tehtnice. Ta teden boste tehtali med čustvi in pa razumom bolj kot običajno, drage tehtnice. Nek odnos vas lahko postavi pred vprašanje, komu ste res dali preveč sebe. Polna luna bo osvetlila dinamike, ki jih morda niste želeli videti. Ključno pa bo, da ne ignorirate občutkov, ki prihajajo na površje. Zato, drage tehtnice, pesem, ki napoveduje vaš nov teden.
1: Glasbeni horoskop.
2: C'est fini, mon chéri.
3: Basta.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta še manjka do četrte v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Hrvaška policija je sinoči na območju občine Netretič v naselju Donje Prilišče ob meji Slovenije našla 4 mrtve moške, domnevno gre za migrante. Še 2 so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico v Karlovcu. Eden ima resne hude telesne poškodbe, vendar je po besedah direktorice bolnišnice Ivane Kovačič za zdaj stabilen in ni v smrti nevarnosti. Drugi je bil v sprejemu dehidriran in podhranjen, a prav tako neživljenjsko ogrožen. Policija je na kraju našla še moškega, ki je poškodovanim pomagal, v neposredni bližini pa 12 tujih državljanov. Po dosedanjih podatkih je skupina terap pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom in jih potem izkrcal in odšel. Migranti so povedali, da so bili med vožnjo izpostavljeni nehumanim razmeram. V napadu z ukrajinskim dronom je bilo po noči v Moskvi poškodovano stanovansko poslopje, tako je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Po prvih informacijah žrtev ni bilo, ruske sile pa so se strelile še 2 ukrajinska drona. Tarča napada je bilo poslopje na zahodu Moskve na ulici Mosfilmovskovaja. Na posnetkih, ki so jih objavili v družbenih omrežjih, naj bi bil dron, ki leti nizko proti mestu, potem pa so prebivalci poročali o eksploziji. Napad se je zgodil nekaj dni pred 9. majem, ko Rusija praznuje dan zmage nad nacistično Nemčijo. Širša moskovska regija je sicer pogosto tarča ukrajinskih napadov z droni, ampak sama prestolnica pa redko. Ameriški prodajalec videoiger GameStop je oddal prevzemno ponudbo za spletnega trgovca eBay vredno približno 55,5 milijard dolarjev oziroma dobrih 47 milijard evrov. GameStop ponuja 125 dolarjev za delnico eBaya, s tem prevzemom pa želi ustvariti močnejšega konkurenta Amazonu. Izvršni direktor GameStopa Ryan Cohen trdi, da bi lahko eBay bil vreden več 100 milijard, če bi ga preoblikovali. Podjetje ima po lastnih navedbah več milijard dolarjev denarnih rezerv in pismo banke TD Banko okoli 20 milijardah financiranja zadolževanjem. Če vodstvo eBaya ne bo odprto za ponudbo, Cohen napoveduje neposreden stik z delničarji. Letna skupščina delničarjev eBay je sicer predvidena za juni letos. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor 26 stopinj, 26 tudi na Ptuju in v Celju, 25 v tem trenutku v Velenje, 25 pa tudi v Ljubljani. Danes proti večeru ostaja lepo jasno vreme, sicer bo močneje in pa že močneje piha južni veter, ta bo močneje zapihal tudi jutri, čez dan bo pretežno oblačno, proti večeru pa jutri že lepo jasno vreme ponovno in pa torej močneje bo zapihal južni veter, lahko sunki do tudi 62 km. Na uro. Sreda bo pretežno oblačna do 24 stopinj čez dan, takrat padavine vse do srede, po trenutnih napovedih niso torej napovedane. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Še vedno je zaprta primorska avtocesta zaradi prometne nesreče oziroma odstranjevanja posledic prometne nesreče in zaradi tega izločajo tovorna vozila nad 7 ton in pol in sicer na pomorski avtocesti proti Mariboru in pa na štajerski avtocesti od Šentilja proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in pa Šentjakobom proti Mariboru in pa med Žalcem in pa Šentrupertom proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku že 1:35. Še oviro imamo in sicer med priključkom Blagovica in pa počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane je zaprt vozni pas in pa zaradi okvarjenega vozila nekaj zastojev oziroma nekaj neušečnosti prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in pa priključkom Celje zahod v smeri Ljubljane zaradi okvarjenega tovornega vozila, torej tam oviram promet. Imaš še ti kakšno posebnost, si karkoli opazil? 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Tako, 3 minute so čez četrto. Najpomembnejši del novega tedna smo oddelali. Vsako znamenje je torej dobila svojo pesem, ki mu napoveduje nov teden. Glasbeni horoskop je torej za nami. To je tisti horoskop, ko vsako znamenje dobi res kratko napoved, sicer pa mu teden napove potem njegova pesem. Ampak seveda ni nič na prvo žogo. Malce je treba razmišljati ob tej pesmi. Če si horoskop zamudil, zamudila in te zanima, katera pesem napoveduje tvoj nov teden, ja, potem pa skoči na naša družbena omrežja. Tam zagotovo najdeš svoj odgovor.

0: Imitation of Life, σαν ηχητή Radio City. Maribor delno sončno, 26 stopinj v tem trenutku, delno sončno tudi v Kraljevcih, prav tako 26 stopinj. Ja, sonce nam bo delalo družbo tudi danes do konca dne in čeprav marsikdo prosi za dež v tem trenutku, ker je zunaj že res suho, na žalost. Ne danes, ne jutri, tudi v sredo zaenkrat leta ni napovedan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Primorska avtocesta je med Razdrtim in pa Postojno proti Ljubljani ponovno odprta, sicer pa še vedno izločajo tovorna vozila nad 7 ton in pol zaradi te prometne nesreče, ki se je torej zgodila med Razdrtim in pa Postojno. Izločajo jih na Pomurski avtocesti proti Mariboru in pa na Štajerski avtocesti od Šentilja proti Ljubljani. Zastojim tudi danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakovom proti Mariboru in pa med Žalcem in pa Šentrupertom proti Ljubljani. Zamuda tam nekje 30 minut. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in pol iz Maribora v Ljubljano, torej uro in pol iz Ljubljane v Maribor, pa v tem trenutku brez daljšega času oziroma brez podaljšanja potovalnega času uro in 12 minut. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost cest, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
2: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
1: City.
0: Nisem se zmotila, o servisu 211 bom dejansko v tem trenutku govorila. Če si naš poslušalec že nekaj časa, potem veš, da je naš servis 211 termin, ki ti predaja vse servisne informacije o vreme in pa kakšno je stanje na cestah. In naš servis 211 ima telefonsko številko 041-211-211. Lahko jo pokličeš in po pisku pustiš svoje sporočilo ali pa nam pošlješ SMS sporočilo. No? In ta servis je res prepoln različnih informacij, ampak ta je pa popolnoma nova. Nekdo je našo telefonsko številko izkoristil za to, da je sledil svoji prtljagi na letu iz Washingtona proti Ljubljani. Vsa sporočila smo tako dobivali mi in zato samo upam, da je šlo vse po planu in da je bil let res prijeten. Če imaš kdo kakšno zanimivo informacijo za nas, jo imaš morda ti, jaz zdaj veš, nič 41211211, lahko pokličeš in po pisku pustiš sporočilo ali pa nam napišeš kakšen SMS. Za lepši dan morda.

0: James Brown, Living in America. Nekaj sonca v tem trenutku v Mariboru, 26 stopinj izmerjenih, močneje piha južni veter, no ta bo oziroma jugozahodni veter bo jutri močneje zapihal, lahko sunki do tudi 62 km na uro, bo pa jutri čez dan pretežno oblačno, popoldne oziroma proti večeru, pa ponovno sonce. Še aktualno stanje na cestah, tako pravite.
1: Lepo zdrav, Miha, na tej strani, si, ki se vozi iz Gradca proti Sloveniji, proti Šentilju. Izberete izvoz Fogelstrasse ali še pej Lipnica, ker je katastrofa, tovornjaki stojijo, ker je velika zapora. Izberete izvoz prej Fogelstrasse, lepo zdrav.
0: Najlepša hvala, Miha, za to informacijo, sicer za stoji. Tudi danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakovom proti Mariboru, med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku tam že 30 minut. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano tako traja uro in pol, iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku normalen potovalni čas, torej uro in 10 minut. Še zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Primorski avtocesti med Razdrtim in pa Postojno, je sicer ta proti Ljubljani ponovno odprta, ampak še vedno izločajo tovorna vozila nad 7 ton in pa pol na Pomurski avtocesti proti Mariboru in pa na Štajerski avtocesti od Šentilja proti Ljubljani. Še ena prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v razcepu za Dobrova proti Mariboru, zaradi te je v tem trenutku tam zaprt je vozni pas. Strpno, varno in previdno, nekaj zastoje imamo še tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, tako da res predvsem strpno ti želim na poti. Če imaš še kakšno dodatno informacijo, pa nič 41211211, tako kot je to naredil torej naš poslušalec Miha. Še enkrat hvala.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
6: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
7: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja, med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
8: Darilca za vsako nosečnico.
7: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
8: Tekmovanje za bodoče očke.
7: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
9: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
10: City.
7: Ena živalska.
0: Ja, radi preverimo oziroma pogledamo tudi v svet živali, ker so izjemne, ker so čudovite in ker se tudi v njihovem svetu ogromno dogaja. In danes gremo v svet opic. Ena zanimiva nova raziskava. Ta namreč pravi, da opice jedo zemljo, saj jih s tem plažijo prebavne težave. Da, prav si slišala. Opice v Gibraltarju so se namreč naučile jesti zemljo, da bi oblažile prebavne težave, ki jih povzroča nezdrava hrana, kaže nova raziskava Univerze v Cambridgeu. Znanstveniki namreč menijo, da zemlja v njihovem prebavnem taktu deluje kot neke vrste zaščitna plast in potem zmanjšuje draženje, ki ga povzročajo živila z veliko sladkorja, soli in pa maščob, pa tudi mlečnih izdelkov, naprimer čokolada, čips in sladkorja. sladoled. Poleg tega zemlja vsebuje bakterije in pa minerale, ki jih v takšni prehrani primankuje. Takšna hrana lahko pri makakih potem povzroči slabost in pa drisko, vendar jim je kljub temu zelo privlačna, seveda podobno kot nam. Opice, ki so pogosteje v stiku s turisti, pojedo več nezdrave hrane in posledično zaradi tega potem tudi več zemlje, zlasti v turistični sezoni. Raziskovalci pa še ugotavljajo, da se je to vedenje verjetno razširilo socialnim učenjem znotraj skupin. Različne skupine opic celo izbirajo različne vrste zemlje. Ne vem pa, če bi zdaj ravno priporočila, da jih posnemamo in pred vsakim hamburgerjem pojemo torej malo zemlje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Katarina Brandisi.
2: Pozdravljeni. Dve hudi nesreči, ure čakanja v koloni, primorska avtocesta že dva dni prizorišče kaosa. Brezvestni vozniki in družine, ki cesto jemljajo kot igrišče. Kje vse bomo obstali letos poleti in kaj je ostalo od obljub po prostem pretoku? Najbolj vroče politično blago ta hip je koalicijska pogodba prihajajoče vlade. Kaj bodo že jutri dobili v roke poslanci desnice? Izhodišča SDS bolj podrobna kot predlogi Roberta Goloba. Vlada tik pred koncem mandata Zoranu Jankoviću prižgala zeleno luč za prenovo ljubljanske tržnice, trg interesov med razvojem mesta in zaščito dediščine ter okolja. Barko bomo varno pripeljali v pristanje, zagotavljal Robert Golob, danes pa barka je brez krmarja, kapitan pa na dopustu. Kje je predsednik vlade in kdo upravlja tekoče državniške posle? Še vroča je strada. Danes je dan za eno najbolj pričakovanih preprog leta Met Gala pravila in kdo jih največkrat krši. Riba Raca Rak tokrat s pridihom umetnosti, razkrijemo pa tudi, na kateri priljubljeni šov se ponovno lahko prijavite.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV. 26 stopinj v Mariboru, jasno je, 26 tudi v Murski Soboti in v Celju, 27 Ptuj, 24 Velenje, Ljubljana, 25 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme do konca večera, sicer jutri potem čez dan oblačno, do 24 stopinj, proti večeru pa ponovno sonce, sreda bo delno do pretežno oblačna, močneje bo zapihal jugozahodni veter, sicer pa najvišje dnevne temperature v sredo do 24 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je med Razdrtim in pa Postojno proti Ljubljani sicer ponovno odprta, vendar še vedno izločajo tovorna vozila nad 7,5 ton na Pomurski avtocesti proti Mariboru in pa na Štajerski avtocesti od Šentilja proti Ljubljani. Nekaj nevšečnosti zaradi tovornih vozil pa tudi na avstrijski strani.
3: Lepo pozdrav, Miha, na tej strani. Vsi, ki se vozi iz Gradca proti Sloveniji, proti Šentilju, izberete izvoz Vogelstrasse ali še prej Lipnica, ker je katastrofa, tovornjaki stojijo, ker je velika zapora. Izberite izvoz prej Vogelstrasse, lepo pozdrav.
1: Najlepša hvala za to informacijo, zastoji pa še tudi danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in pa med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani, zamude tam nekje 20 minut. Predvsem strpno ti želim na poti, pa varno, če imaš pa še ti kakšno dodatno informacijo, no potem pa nič 4 1 2 1 1 2 1 1.

Dobar dan, ti želim, Katja, na prvi ponedeljek v mesecu maju. 4. maj je že, ja, začeli smo ga na petek smo bili fraj, nadaljevali potem na soboto, ko so nam vzeli en praznični dela prost dan, nadaljevali na nedeljo, ki je poskrbela, upam, da za nekaj počitka po napornih praznikih, sicer pa 5 minut je čez peto in Katja, ostajam v tvoji družbi med samimi hiti na Radio City.

Ja pozdravljam gore s preaparato za vse tiste, ki se vozite z Gradca proti Mariboru. Je avtocesta po levem voznem pasu prevozna mimo tovornjakov, se da priti z osebnim vozilom. Tako da prosim, če javite to naprej. Hvala.

0: večini sončno v Mariboru, 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 23 v Muti, tam prav tako sončno, sonce nam bo delalo družbo danes do konca dne, tako da bo res fino zapogledati, kakšen sončni zahod danes, sicer pa tudi jutri. Čez dan bo po trenutnih napovedih sicer pretežno oblačno, ampak proti večeru pa tudi jutri nekaj sonca. Jutri bo močneje zapihal jugozahodni veter, temperature čez dan pa do 24 stopinj Celzija. Zastoji danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in pa Šentjakobom proti Mariboru, zastoji tudi med Žalcem in pa Šentrupertom proti Ljubljani. Zamuda približno 15 minut, potovalni čas pa iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 20 minut. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju.

0: pomagovanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
6: City.
7: Kako zelo se veselimo jutrišnjega dne. Vsako leto nam namreč, oziroma na vsako leto namreč, obstajajo datumi, ki nosijo nekoliko drugačno težo. Eden takih dni pa je tudi 5. maj, ki prinaša tako imenovan portal 5/5. V numerologiji število 5 simbolizira gibanje, svobodo, prelom z ustaljenim in pa pogum za neznano. In ko se le to ponovi dvakrat, torej 5 in 5, se seveda ta energija podvoji. Postane glasnejša in pa bolj neposredna. Začutimo jo lahko kot notranji impuls, ki ga ni več mogoče utišati. Leto 2026 pa temu dnevu dodaje še poseben poudarek. Morda boste začutili, da določena ideja želi postati konkretna, da ne ostane več na ravni razmišljanja, temveč zahteva jasen korak naprej. Na 5.5. v življenje tako lahko rahlo potisne naprej. Lahko začutite občutek nemira ali pa vam postane bolj jasno, kje ste obstali oziroma kje se vrtite v začaranem krogu. Lahko začutite klic po nečem drugačnem. Ta energija pogosto ne dopušča več dolgotrajnega odlašanja. Posebnost letošnjega portala je ta, da ne govori le o pobegu iz starega, temveč o gradnji novega. Ni torej dovolj, da si le želiš drugače, pomembno je, da začneš drugače. To pomeni, da vprašanje ni več, kaj si želim, ampak kaj sem pripravljen oziroma pripravljena narediti, da to postane realnost. Moč tega dne se torej skriva prav v povezavi med notranjim občutkom in pa konkretnim dejanjem. Ena ključnih kvalitet energije 5 pa je tudi resnica, ki jo boš lahko začutil v telesu. Zato je 5. maj lahko tudi dan, ko si priznaš nekaj, česar si se že dolgo izogiba. Jutri lahko torej s pomočjo energij portala 5/5 narediš nekaj, kar ti bo, čeprav se bo jutri zdelo kot majhen korak, zares na velik način spremenilo življenje.

Avstrija proti Sloveniji. Ja, stojimo ali v štrasu na stari cesti ali pa stojiš gor na Fogal štras avtocesti, tak da, ja, isti šmorn, ampak ja, pošlo, ne, do doma enkrat. Ok, hvala, dio.

0: Álvaro Soler, Topic in Solo para ti. Sami Hiti, Radio City. Sonce imamo še vedno v Mariboru, 26 stopinj izmerjenih, Sveti Jurij ob Čavnici prav tako sončno in 26 stopinj. Jutri, čez dan pretežno oblačno, temperature zjutraj tam okrog 10 stopinj, čez dan najvišje do 24 stopinj Celzija, bo pa res močneje zapihal jugozahodni veter in sicer lahko sunki do čez 60 km na uro, sicer pa jutri zvečer ponovno nekaj sonca. Še aktualno stanje na cestah, preverimo tako pravite.
1: Dober dan, za tiste, ki se vračajo iz Avstrije proti Sloveniji. Ja, stojimo ali v Štrasu na stari cesti ali pa stojiš gor na Poga v Štras avtocesti, tak da, ja, isti šmorn, ampak ja, pošlo ne, do doma enkrat. Ok, hvala, dio.
0: Najlepša hvala vam za to informacijo in ja, držim pesti, da bo šlo čim hitreje in čim lažje. No, sicer pa je prišlo do prometne nesreče tudi na Štajerski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, prav tako zaradi tega nastajajo zastoji in pa zastoji še na Štajerski avtocesti med Ljubljano in pa Šentjakobom proti Mariboru. Potovalni čas pa iz Ljubljane v Mariboru v tem trenutku traja uro in 20 minut in se še podaljšuje. Če imaš še kakšno dodatno informacijo, tudi ti, 0412111211 in najlepša hvala za vse informacije iz vaše prve roke.
2: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: City.
8: Dobro jutro.
9: Z OTP Banko.
10: Z Natalijo nazaj iz dopustov. Natalija, bilo fajn?
11: Vedno je fajno dopustov, veš. Tako da tukaj ni debate.
10: Morske vitamine nabirala. Jaz pa nizozemske v Amsterdamu. Ampak verjetno nisem edini, oziroma nisma edina, ki bi pa rabila dopusta.
9: Vsak delovnik z OTP Banko.
12: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
13: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
9: Sami Hiti. Radio City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez šesto je v novinarski redakciji Katarina Branisil.
2: Dobrodan. 12 ur in dve nesreči, precej hudi na istem odseku primorske avtoceste. Včeraj so bila med razdrtim in studencem udeležena tri vozila, poškodovanih je bilo 6 ljudi, danes jutraj se je na istem odseku zgodila nova nesreča, prevrnilo se je tovorno vozilo. Okoli 5 ure zjutraj se je v delovni zapori med Postojno in razdrtim, torej na bok prevrnil slovenski tovornjak, ki ga je vozil državljan Indije. Pri tem je oplazil nasproti vozeči avtobus z ukrajinskim šoferjem. Indica so zaradi poškodb morali odpeljati v ljubljansko bolnišnico. Včeraj so bila, kot rečeno, v nesreči udeležena tri vozila s slovenskimi registrskimi oznakami. Po prvih ugotovitvah je 23-letni voznik iz okolice Komende z avtomobilom peljal po desnem prometnem pasu avtoceste od razdrtega proti Postojni. Pred počivališčem studenec pa je zaradi neprilagojene hitrosti brez zaviranja naletno trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 60-letni državljan Rusije. Obe vozili sta nato trčili še avtomobil, ki ga je vozil 43-letni Ljubljančan. Skupno je bilo v nesreči poškodovanih 6 ljudi, v vozilu povzročitelja je bila huje poškodovana 22-letna potnica, ki je bila s helikopterjem slovenske vojske prepeljana v UKC Ljubljana. Še 3 ponesrečenci pa so bili v UKC Ljubljana odpeljani z reševalnimi vozili.
3: Ne vemo točnega vzroka, vemo, da se je tovornjak prevrnil. Ko bomo analizirali podatke iz tahografa, bomo kaj več vedeli.
4: Najverjetneje je prehitro vožnja?
3: Ja, jaz ne bi prejudiciral, ponavadi v takih primerih je prehitra vožnja.
2: Najbolj vroče politično blago ta hip pa je osnutek koalicijske pogodbe, ki so ga pripravili v SDS-u. Janez Janša je po spremembi zakona vladi že naredil prve korake proti svoji četrti vladi, ki pa je, kot pravi, ne želi se staviti za vsako ceno. Prvi pomembnejši sestanki usklajevanja izhodišč bodo po pričakovanjih mimo kamer stekli že danes popovdne, prav tako pa bi se po neuradnih informacijah lahko sešli tudi prvaki strank Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anželo Ugar. Izhodišča SDS-a neuradno sledijo volilnemu programu Trojčka okrog NSI-ja, predvsem na področju davkov, gospodarstva in zdravstva. NSI se je v kampanji zauzemal za sobivanje javnega in zasebnega zdravstva. Tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se obeti poslabšujejo zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju. Odpornost bančnega sistema na zunanje šoke zaenkrat ostaja dobra, nujno pa je, da deležniki v finančnem sektorju delujejo preudarno in proaktivno. V najnovejšem poročilu opozarja Banka Slovenije.
5: Cilj je seveda, da vse naše ukrepe glede na razmere prilagajamo, vse z namenom ohranjanja visoke ravni finančne stabilnosti in odpornosti na zunanje šoke ter zagotavljanja minimalnih kreditnih standardov, pri katerih je med drugim ključna ocena, saj kar se tiče makrobonitetnih ukrepov, spodnje meje kreditne sposobnosti potrošnika, ki temelji na minimalnih življenjskih stroških, po potrebi prilagojenih s splošno rastjo inflacije.
2: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature Maribor jasno 26 stopinj, 26 tudi v Murski Soboti in Ptuju, 25 Celje, 24 Velenje, 25 pa tudi Ljubljana. Danes do konca dne še ostaja pretežno jasno vreme, potem pa jutri čez dan nekaj več oblakov, sicer pa sonce ponovno jutri proti večeru. Temperature zjutraj tam okrog 10 stopinj, čez dan najvišje do 24 stopinj Celzija. Jutri bo močneje zpihal jugozahodni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako pravite?
6: Dobar dan, za tiste, ki se vračajo iz Avstrije proti Sloveniji. Ja, stojimo ali v štrasu na stari cesti ali pa stojiš gor na koga v štrasu avtocesti, tako da, ja, isti šmorn, ampak, ja, pošlo, ne, z do doma enkrat. Ok, hvala, adio.
1: Najlepša hvala vam za to informacijo. Sicer je do prometne nesreče prišlo na Štajerski avtocesti, zaradi te je zaprt prehitevalni pas. Med Lukovico in Blagovico proti Mariboru nastaja prav tako zastoj, zamuda približno 20 minut, sicer pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Še eno oviro imamo prav tako na Štajerski avtocesti. Tam je zaprt vozni pas med Šentjakobom in pa Domžalami proti Mariboru zaradi okvare vozila. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:35.
0: Popoldne s Katjo.
1: 6 minut je zdaj že čez 6 in to ponedeljkovo popoldne bomo počasi skupaj pripeljali do konca, ampak seveda še ne gremo nikamor, še smo tukaj, še ostajamo s tabo, tudi če si kje, oziroma sploh če si kje v zastoju, da ti malo polepšamo to pot domov, seveda sami mi hiti na Radio City.

0: Sami hiti. Radio City.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
0: Festival Lent 2026. Band, ki ruši meje, polni odre in povezuje ljudi z glasbo, humorjem in uporom. Na festival Lent prihaja Dubioza kolektiv. V petek 26. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
3: City.

0: jutro z UTP Banko.
1: Danes je 4. maj in 4. maj oziroma na 4. maj obeležujemo mednarodni dan gasilcev.
2: Torej, od gasilca Samota, Sašota do vseh tistih pravih, prostovoljnih pa tudi poklicnih.
1: Vsi. Tako, vsi gasilci. Vsi gasilci. Torej, 4. maja namreč goduje Sveti Florijan, ki pa je zavetnik gasilcev in to je torej dan, ko se spomnimo vseh ljudi, ki gredo tja, kam bi, oziroma kamor bi večina od nas zbežala ali pa bežala. Ne? Prva sem jaz. Ko zagori, ko poplavlja, ko se zgodijo nesreče in nasploh, ko je treba recimo pomagati, so gasilci tisti, ki pridejo prvi in pogosto tudi rešujejo življenja. Zato lahko ob tem dnem oziroma ob tem prazniku kakorkoli izkoristimo priliko in se zahvalimo za vso požrtvovalno delo, za ves pogum in za to nesebično delovanje.
2: Florijanov spomenik mimo grede stoji tudi na Ptuju. Ker je tudi zavetnik mesta Ptuj, mimo grede Sveti Florijan, istočasno. Tak da ja, malo na izlet danes mogoče
1: tako,
2: se...
1: Pa se mu poklonit, ne?
2: Poklonit Florijanu pa gasilcem s kakim hladnim špricarom.
1: Najmanj. In z gasilskim pozdravom na pomoč!
0: Vsak delavnik. UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni. PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja, med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
3: Darilca za vsako nosečnico.
2: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
3: Tekmovanje za bodoče očke.
2: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji, pa Katarina brani se.
2: Dobar večer. 12 ur in dve nesreči, precej hudi na istem odseku Primorske avtoceste. Včeraj so bila med razdrtim in studencem deležena tri vozila, poškodovanih je bilo 6 ljudi. Danes jutraj se je na istem odseku zgodila nova nesreča, prevrnilo se je tovorno vozilo. Okoli 5 ure zjutraj se je torej v delovni zapori med Postojno in razdrtim na bok prevrnil slovenski tovornjak, ki ga je vozil državljan Indije. Pri tem je oplazil nasproti vozeči avtobus z ukrajinskim šoferjem. Indica so zaradi poškodb morali odpeljati v ljubljansko bolnišnico. Včeraj so bila, kot rečeno, v nesreči udeležena tri vozila s slovenskimi registrskimi oznakami. Po prvih ugotovitvah je 23-letni voznik iz okolice Komende z avtomobilom peljal po desnem prometnem pasu avtoceste od razdrtega proti Postojni. Pred počivališčem Studenec pa je zaradi neprilagojene hitrosti brez zaviranja naletno trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 60-letni državljan Rusije. Obe vozili sta na to trčili še avtomobil, ki ga je vozil 43-letni Ljubljančan. Skupno je bilo v nesreči poškodovanih 6 ljudi, v vozilu povzročitelja je bila huje poškodovana 22-letna potnica, ki je bila s helikopterjem slovenske vojske prepeljana v UKC Ljubljana. Še trije ponesrečenci pa so bili v UKC Ljubljana odpeljani z reševalnimi vozili.
3: Ne vemo točnega vzroka, vemo, da se je tovornjak prevrnil. Ko bomo analizirali podatke iz tahografa, bomo kaj več vedeli.
4: Najverjetno je prehitro vožnja?
3: Ja, jaz ne bi prejudiciral, ponavadi v takih primerih je prehitra vožnja.
2: Najbolj vroče politično blago ta hip pa je osnutek koalicijske pogodbe, ki so ga pripravili v SDS-u. Janez Janša je po spremembi zakona vladi že naredil prve korake proti svoji četrti vladi, ki pa je, kot pravi, ne želi sestaviti za vsako ceno. Prvi pomembnejši sestanki usklajevanja izhodišč bodo po pričakovanjih mimo kamer stekli že oziroma so že danes popovdne, prav tako pa bi se po neuradnih informacijah lahko sešli tudi prvaki strank Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Izhodišča SDS-a neuradno sledijo volilnemu programu trojčka okrog NSI-ja, predvsem na področju davku, gospodarstva in zdravstva. NSI se je v kampanji zauzemal za sobivanje javnega in zasebnega zdravstva. Tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se obeti poslabšujejo zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju. Odpornost bančnega sistema na zunanje šoke zaenkrat ostaja dobra. Nujno pa je, da deležniki v finančnem sektorju delujejo preudarno in proaktivno. V najnovejšem poročilu opozarja Banka Slovenije.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

0: Sami hiti. Radio City. City.
1: Negi popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti na